ki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci war ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci rew mo xamanteni alal kessel ti bu xey du am lu mu ndeki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku koku bëgg may jom yaangi bëgg lu jëf kon nak diine ji nga xamni modi diine l'islam diine ji nga xamni moy diine ji gën diine ji ñep di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonenti bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bogu amna lu yalla dé yoonenti bi ci modiné dutul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa té bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dotu ko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzal as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofu la yonent bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غي بيند نون خاموني لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بين بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خاموني كو تيغموني كو يونت بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرالكو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ويلبتي ديلا تري نيك بي بور nga def sa umra كون نك رسول الله بي نانكو افاسي نдах ньоن گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نдах ньоن كيو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacé ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañé nga effacé ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacé rasulullah ko ko sañu mukk su mu ko defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacé ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonent bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonent bi su mënon bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire taraw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko wone mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi ñi gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonent bi ay xabar diko wax li yéfer yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yéfiri makkay té modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko séné bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng ni tax ñu jeng ko nak mo di ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara meuna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax bamu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew bamu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi liñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yéféré nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yéfer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal

bi mu lajé ba paré nak julit ñepp gis né yonent bi len dina adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra len taxone jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko néna julit ñi daldi watanté ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal ñeegal gannaaw bañ ko ko laaje mom ben xew xew bu reuy bo xamni xew na ca gannaaw ndax jaayante bobu manam sahifa bobu ñu bindoon mu di sulh bobu bañu ko defee ba noppi jigéen ñu daf ci am ñu ci dawe makka daldi ñew dugg ci l'islam yeferi daldi wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delo waat amna ci ñoo xamne ñoom dañu fa dawe rek daldi ñew te amna ñoo xamne bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak ne ko mbir mu reuy ci yeferi yi ñu ne comme nak defon nañu as-sulh yewi non nañu ci kaddu ba ku joge ci yeferi jëm ci ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawe daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na len delo jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la yatika rajulun minna wa in kana ala dinik raddatahu alayna neena dañu bindon ci sahifa bané su fekkenteni amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yeferi ñew ci yeen julit ñi na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis ne ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla te suñu lamiñ ndax bobu bëgg na sewé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye su dé jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'ithamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkenteni amna ay jigen mu gëm yalla gaday joge ci keuru kafir ga jëm ci keuru l'islam gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokale ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni di gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ
neena ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñak nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeuseyek julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeuseyek ko xamanteni tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di yéfer motax yalla ne la hun deet ñom hilul law bu jifé sénégal ce yu entré yi bari fi lol la ni dey joggé ci all ba tabarakallah ndax buñu né ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joggé waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab sénégalais la mo xam ku mënti doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mënti am yow julit bu jigen bi suur ko ni julit ñu jigen ñi suuré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu kutu xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey seyek ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal la nu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signe ne waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayante na ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenoo am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax
su ab yéfer jogé ci yéfer ye ñew gëm yonent bi té ay kilifam d'accorduñ ci nako yonent bi dello waye ku murtad ci julit ñi tubbi dello ci yéfer ye yonent bi amul droit dagu jiko diko récupérer té wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won ku melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugër digënté mak yonent bi té demon na sax ba réccu ko ndax xamul won ci ban hikma la téggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yefer ye ndax dafa bokkon ci ñu doon fitnal ci makka yonenti bi daf ko dello mu melni ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu teje woon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigeen ñu nga xamni gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digënte yenen ci bi ak yefer yi amon na jigeen ñu joge makka gadaayi bayyi seen jëkëri yefer l'islam gënal leen ñu daw bayyi seeni projet bayyi seeni bien bayyi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jëkër waaw ñew Madinatul Munawwara dabu si yonenti bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen bu leen bayyi ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon ni ku joggi ci ñun te ay kilifam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigeen ñi yonent bi ne leen nañu dello ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind dello jigeen bokku ci dañ ne goor bu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifam nanu ko dello gor lu nu bind rajul lañu bind waye mar a neeku ci jigen neeku ci gor ci nek bañ ko vérifier itam gor lañu ci gis motax yonent bi amone sañ sañu te jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dédit dafa am ku ñu nopp ci julit ñi ñu nopp ci julit ñi taxoon ñu joggé makka ñew pour julit ñu ñu takalé amna ci ño xamanteni dañu gis seen intérêt Madinatul Munawwara té mënu ñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew Medina amna ño xamanteni dëkk bu mo leen soof ñu dawé fa ñew yalla nak né kon yoonent bi ñoñu buñu ñëwé jigéen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم mu mel ni
dañu ci seppi wax bu am njariñ ci modi ndeke da nga gis yéfer bo xamné alal jabari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarkallah jongama ju ñaaw te di julit tabarkallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mo melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahillun lahun kom ñom dugg nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makk di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamne ay leer yi kesse len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonentibi say bakkar di wad wa motax yonentibi dan wax ni bis bu ne dan na jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mën ñoo dajé ñaari leer rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lendem ñëwé rek leer fu lendem fu leer ñëwé rek lendem dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né déng ala rek la nit di war di xol té yonenti bi waxul loolu néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekke amna diiné am jikko may len ko la ca dess ngeen baye mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné je rek ak jikko je waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa way yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam wa fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolu la yalla wax yonent bi ne ko itam na

di yëkkatiku yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom danga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yàlla nit bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaam def ndàng ci yàlla lu jóge waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci shaytan lu jóge. Yàlla moom nga xam ne soo wëlbatiwanteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëllëre, ku dul fekk wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlbatiwanteeg moom mu fas ko bu mu dëgër, du fekk wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna gi ci biir. Bëtu yërmandeem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana doonte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, doonte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonent bi direct. Ñu julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i saxaba. Mbokk yi ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyiduna Muhammad wala ci siiraam bopp, ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahudi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh, ngir Quraysh fami bii sayyiduna Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. Ñu gis ni ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak Quraysh, loolu dang na ñëw ka waa Quraysh ci seenug noone ci sayyidna Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónne ko buri, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel nii

nene soxna medina wéru bi hijja ak lenn ci wéru muharram. Ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar. Wéru muharram moo di wéru tam xarit. Mufassirun yi wax nañ ni xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom ak ju bari. Waaw, moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taxudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ca sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw, moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maganima litaxuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalama allah qul lan tattabicuna kadalikum qala allahu min qabl fasayaquluna bal taxsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee génn a'lana an la yaxruja ma'ahu illa raghibun fi ljihad fa lam yaxruj illa ashabu lshajara wa hum alfun wa arbaamia. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonent bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar. Ibnu ishaq bind na wax ni bàyyi na medina sahaabi bu ko fa wuutu ibnu hisham nee na mumay la tubnu abdillahi moom la fa bàyyi alleythi mu wuutu ko fa ca jàkka ja wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem sahaabi bu mag bu ñu wax abu hurayrata ci la ñëw medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci lislaam daal di nag dabi yonent bi fekki ko xaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk medinatul munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti xaybar seen chef ba te moo di Abdoulaye Ibn Oubay
gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ni Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ne yéen yahutu Khaybar man Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloul maa ngi leen di yëgal ne Muhammad déparé na fi jëm si Khaybar. Yéen ne wut si pour nan na xeex ak yéen kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal ndax yéen yéen a ko ëppoo nit yéen a ko ëppee soldaar te yéen a ko ëppee ngànnaay. Muhammad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo amuñu ay gànnaay ba nga xamante ni yëkkutu Khaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qays ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom sàkku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak jullit ñi. wante ñun yahutu Khaybar sartonte nanu ak Gir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagnee Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaak yeneen dañuñ ko xaat ci digg bi séddoog ak yéen. charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar. yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa. diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon wax na ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot protéger seen i alal loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Khaybar. loolu lépp coobare yàlla la. yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar. yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi
mu andak yonent bi sallallahu alayhi wasallam soldat sa top ci sen gannaaw bañu aksi ci ben angle manam bañu aksi ci barak bo xamne ñent yoona nga wajinu ya rasulullah هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد منيكو يو يوننت يالله بي يون ييدي بن بو تي جار رك ييغ خيبر بن بو تي جار رك ييغ خيبر نينت يوني ييب خيبر لا نيو جيب يوننت بي نكو تودل ما سين تور niko bi yon nekalu tuddu muniko fajnu yonenti bina yonu tis ak njaqare di duma ci jaar ndax al fajnu modi njaqare muniko bi yon nak mumu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere swala len ninkey ci xawma nuñ koy waxeeti soa daal lañ ko gën a miine mu ni ko waaw moo di sooy na olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ni ko bi yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ni ko yoon bii xaapit lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam lu duma ci jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ni ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu tudd mu ni ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo dee recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marhaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldaar sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu mel nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjës daal di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baxaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda mu giñ ci yàlla ca wayam wa ni giñ naa ci yàlla ni bu du woon ak yàlla di ñu am njubub lislaam mu yàlla baax rek xéwale ñu lislaam bu du woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax bu du woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli
ñun dal su deene amna ay kacior yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw néne bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank ndax ab julit jom rek la am

wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlok suñu non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yërem wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dunu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw da ko ngana la ray julit na nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu moko ray ndax martir la wala du martir waaw ci biir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaaseem wul bëccëku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ni ko ibn al aqwa nit ñi ñu ngi yarante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salamatu bnu amr bnu al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sal allahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko julle tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnu al aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ña ñu ngi yëkkati seeni kàddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom taxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajawul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkaale mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndiko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndiko rek waaw muy galax ndiko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yonent bi and nak julit ñi fanan gëdd gogou ci lu jégeñ dëkk bobu ñu xeybar té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonent bi aksina ñu yonent bi bu masana dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk ba lu dul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa xeybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu yëbu ñu won ni sañu ga ak sina buñu ko gisé ñoom ñëpp non né nonu waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yantabi sallallahu alayhi wasallam da di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

0: yiw nit ña fa nekk, yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahuud yi, mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk. Mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mu ni dugg ci chateau yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawu ma ca guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoo naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahuud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ca yàbbitam ya, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir, benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaar yahuud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex, ku ñëw la woon, ku amoon expérience xare la, te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. Yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man, salama tuk mon ak wa mi moko wax ne ko ñene na jamal lo ak yow mu dadi way mom mom marhab mom jambari yeppul joju dadi way keñ bopam ne ko qad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalun mujarrabu اذا الحروب اقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خامني خيبر خامناما تي مودي غوخ بيما نيك خامنانوما خامنانوماي كان جوني لاي جامادول تي اي جامبار تي مالين دي تيرو نيني تام جامبار لا جو خامنتيني كوما ناتو خام نينا تي تام سوما دوب مالي خيخ خاري suma di xoss la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko qad alimta khaybaru anni aamiru manam aamir moko wax lolu salama tuknul aqwa mo nitli wax bi عامر نكو نخ عامر لدن جمار لول عامر نكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر ممتن مدلوكو كنبي نكو يانجي كنس بب وعي منتن وخيبر خمنن ما يعامر تخمنن جمار لاجو خمنن كما جمار لو ترل يالا دوغل نروفلو bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallah mokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënte sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu mel ni yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dugge khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu mel ni wax na ñu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu mel ni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugër na deugër gu nga xamné pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna né tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'adh bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñett ya ca dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juromi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yooni yoon mënu ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxe ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sayyidina ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi ñaan ci beut ye wanent ba daldi dañ ci sasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mo and ak julit ñu bu mu ñewé itam gis ngeen li xew nax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg de na way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di mën motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delluwaat fëggat dënnam moom marhabu nee na ana kan ku ñeme ci yéen julit ñi ana jan jàmbaar moo ñeme taxaw jàmmaarloog man léewutoog man daa di wayaat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaahi batalun mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sayyidna ali ne beret genné ca lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jëbël leer xat leelam bu jekk ba mu bocc jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momi tam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sayyidina ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leys itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak daal di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokk ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokk ci jëm yi nga xamanteni dañu sel ci juddu ba ni ñu démé barzakh mësuñu tak lolu jéglé la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddi gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gentuna dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib la koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisee jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dëgg waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd bu jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd bu wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ni Allahu Akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëmu ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu naawé ca xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nag buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waaye Sayyidina Ali ci kàttan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn ñu ne xeer woowu naawoon ci dóoru Sayyidina Ali boobu mu dóoroon marhabu wax ne ne naaw na ñeen fukki guddi sooga daanu siwaat ci kaw suuf keroog ba mu daanoo saxaaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Sayyidina Ali moo fett xeer wa looloo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sayyidina Ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci ko suuf keroog Sayyidina Ali dafa wax yonent bi ne ko keroog su ma xiiful woon su doon ne lu toll ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xiif waaw jàmmaarloog jambar ju tol ni marhabu bolé ko xif amé katan gu tol nonu kon nga xamné kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sidna ali nena kero buma surun nena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bobu mukk sidna ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im genné nunu yahud ya fa nek daw nañu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu ñu leen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité buñu ñëwé en cercle nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñëwoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتيكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يود خمغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي seen digal rek lañ yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel medicine bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamtina chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nañu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonentib sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nanu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eum amu ci nak nga soko jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonenti bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo len yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'ab yahudiya dawnanu dem ci qala'atu zubair

0: na mu amé sécurité waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul waaw donte nit ñu gëna xéréñ tabarkalla ñoko liggéey du tax mu ñong lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey tabarkalla bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara kon yalla ay ñongal rek mu ñong ma taxoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël wallahu ya'simuka minan nas mo tax ta joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ñe dugg nañu fa ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddé al manjaniq espèce lacrymogène la yo xamné julit ñek ñoko daan défar yonent bi neena nu koy sanni ci tata ja ñu ko cey sanni diko ci sanni ba jikki rek yalla tabal ki ci xolu yahud ya ñu daldi ne waqat daw nak bayyi fa sen dom ya bayyi fa sen soxna ya daldi ne waqat daw nak tata joju moy tata ji gënuna reuy na fa leenu dencion tabarkalla sen njabot ga motax gannaaw bañu dawé bayyi fa seen njabot ja bayyi fa seen soxna ya yonent bi and ak sahaba ya daldi ubbi tata joju neena nak ci le premier touru khaybar jeex mu dess deuxième tour ba premier tour bi yépp ay xex la ndax tata bu ne julit ña ñoko ñafé xex ban nanguko nena mu dess touru ñaarel bi yahudiya nak daldi daw nak ñetti tata rek len dessé waye tata yoy taxuñu ko am solo mo tata historien yi am nañu wax ni ñetti tata ya xex amu ci yéfer ya dañu tek seeni ngannaay négocier ak julit ñi ñi ne dedet am nañu ci xex am waye dal négocier nunu ñoom yahoutu khaybar yoyu ak julit ñi gannaaw bañu jaaxlé ndax ku ñuy wax ibnu abil haqiq mo yonne ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal dama bëgg ñu waxtaan yonnati bi ne ko man nañu waxtaan ndax man sama kuddu jamalay racc su ngeen gisee ma yëkkati nga nay xeex mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee lislaam ngeen bañ looloo tax ma xeex waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji kon nga nay du jóg dara du tuur njiitu yahud boobu ñuy wax ibnu abil haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñongal suñu deret ñu tëral ngànnaay yi bañ a koy xeex ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn xaybar ànd ak suñu njaboot ka dem te bàyyi leen fi te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal duñu yóbbaale wurus duñu yóbbaale xaalis duñu yóbbaale benn jur kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol kott nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu d' accord naa ci waaye nag à condition que ngeen bañ a wor ndax yéen ay workat ngeen képp koo xam ne nag gannaaw ba ñu siñeente lii ba noppi wor nga su boobaa nag yàlla génn na ci yow man itam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëre dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëre ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray leen yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ci mbax nga mu may leen charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fekk ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu dégg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonentibi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al ash'ari amna ni ku suivre histoire sidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won barkal sahabi bu bax la won mom Abu Musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat foon ko ndax namu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi neneen kéro xamuñu begug sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le beg wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bobu ci le beg manna bolé na dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamne dafa ñew na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima deg ni mom ngay wote dal desena ma leer waye dal melna ni luma bëgg la yonnati bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jeblu gëm bi mu gëmé mu ne yonnati bi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen bey ak seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma ci suma gëmé itam tok fi togalé ak bey ye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kéro yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo tibbu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waje tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonnati bi suuf soosu mo taxaw taxawaayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonnati bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko di julé lénen julit ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé fa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiko mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lañu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf si ko tak ci yaram mi lolu tax mo wëlbeutiko ndax jigen ñoo ñu jambur lañu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañ yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété ak nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkalla liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamni boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy leer xate neena jigeenu aljana ya ño gëna leer xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suuf si neena bañ ko dé faxasal suuf si mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yene wuñ ko sax suuf takku sam bobu de amna chance mom ci xare xay bor bobu ci la dess mu melni ci xare bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam e dajje ak mbir mu reuy ndax dafa am jenn jigen ju ñuy wax Zainabu bintul Harith e jigen la ci Salam ibn Mushkum dafa dem daldi mishu ben xar lu jitu nak makoy mishu def ne waw Muhammad mi ngeen top gem lan la gëna bëgg ci yap ñu ne ko côtelette la gëna bëgg ci yap mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishu xar we nak momu tabarkalla dadi koy ñew nak jox ko adiyé sayyidna muhammad comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek momu dong musul beru bu lekke rek mo ngolo ko sekk ñu daldi tek soxna si dadi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da di yotu ben kotlet tabarkalla da di ñam ba mu ko ñame rek ci le bousu li mu lek bousu ko mu ko bousu ñepp jaxlé waaw ñepp jaxlé lutax mu bousu ñam bi mune man kat yap wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toké dañ ma empoisoné néna yap wi mo wax ak mom mu daldi gessu né ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yap wi nga ma jox daf ma wax né ma dang ko toké dang ci def poson ndax deug la soxna si dal di koy wax ne ko deug la kay muniko chay chay gogu lu la ci xir soxna si ne ko da nga dugg ci suñu dekk fekk fi samay mbokk ray len mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala bur nga fekke bour nga wut nguur rek la taxa job da nga lek ci yap wi ba sa kollu fess su ko defee nga de ñu noppulu ma fayu bakani nga jël ci samay mbokk su fekkentene nak ab yonent nga yalla la yonni yap wi dana wax ak yow wax ni ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kérok daf ko bal waaw yenen tipi daf ko bal amna sax ñeneen ñu wax ne mujju na ko ray waye li gëna siiw dal mo di ne daf ko bal kon lolu deggal na ne yenen tipi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yap wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakkan kon kéro boba lay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarkallah am lu mu sax ci yap yu ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur mom joton na tabarkallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa de ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari xaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonent bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi lako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar yeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci xare bobu di xare Khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misfi won yap dal ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame touti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amone ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci l'ansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikinaana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa Khaybar yi gannaaw bam leen gagné bañu fassante wolere mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo don denc jigen ji di Safiya mu don set nak te ciet ga sax jotul won rous yalla dogal mu bokon ci jigen ñi ñu japp ci yahud yi ndax Safiya yahudiya la am ben sahabi bu ñu wax Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébér ci jigen ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébér ci jigen ñu japp ci jigen yahoud yi ñu jappé Khaybar mu daldi ñew mom Dihya daldi xol jigen ñi gis ne Safiyatu bint Huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tanne ba nopi am ben way bu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay sayyida quraida wa bani nadir muniko yow yonent yalla bi dihyatu ibn khalifa al-kalabi jox nga ko safiyatu bint huyay waye seni daraja tolo wuñu waaw maana dañ ni ku doxaani ñu dàq la yaa ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe. Te Safiyatu bintu Huyay moo doon sangu ngir Qurayda ak Bani Nadir, doon jigéen ju am classe, jigéen ju rafet tabarakallah te am daraja. Moo tax bi yonent bi digalee Dihya pour mu dem tànn ci jigéen ñi, ba mu tànnee Safiya am na sahaabi yi boo xam ne moom gis na ne daal Safiya jekkul ci Dihya ndax dafa mel ni daf ko xaw a suut classe tuuti. Yàlla dogal sahaabi yi boobu ne ko Safiya de la tasluxu illa lak, man daal gis naa ne yow daal yaa ci gën a yey, taalube bu baaxee dafay yéene sëriñam lu baax. Waaw dafay yéene sëriñam lu baax, njaboot itam bu baaxee dafay yéene kilifaam lu baax. Waaye sahaabi bii moom yéene na yonent bi Safiya, waaye yéene boobu nag yàlla dana ko mottali. Moo tax yonent bi ne ko kon wool ma soxna soosu ngay wax Safiya te Dihya tànn ko. Moo tax bi Safiya ñëwee ba yonent bi xool ko gis na ni li waaji wax dëgg la, kon ab sang rek a koy denc. Loolu tax yonent bi daal di woo nag Dihya ibn Khalifa al-Kalabi ne ko garal ko l'islam, wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jeqi fitna ci àdduna bi, dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimé la rek ndax àdduna bee feebar. Mu di seen nivacline bi ñuy naan dana wex waaye nag day faj. Mbon moo tasaaru ci àdduna, ñu bëgg a yee nit ñi mais am na ñoo xam ne ay mbaam lanu yet rek a leen di yee. Dañ ne borom xel, dañ ne gor boo ko yeddee dana dégg ndigal dana jàjju, waaye mbaam moom yet rek a koy yedd. Mu ne ko loolu tax buñ dee dugg ci dëkk dañuy waare gaaral li yàlla wax na nan ko gaaral nit ñi, te moo di tawxid bu mat. Su nit ñi déggee nangoo wamatu ñu bàyyi l'islam dund fa, keneen ku am jëneen diine itam gëm ko ñu bàyyi laag sa diine. Waaye nag suñu lànkee ni l'islam du fa dugg nag su boobaa dananu jihaad ba l'islam am fa place, looloo waral rek ñu yëkkati jaasi di jihaad. Yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon expliquer Safiya li tax l'islam jóg, expliquer ko ay principes am, expliquer ko objectif bi tax l'islam jóg, dafa daal di convaincre Safiya ci saasa. Mu daal di gëm, daal di tudd baatu seede ya, daal di dugg ci l'islam, seetul ne rey nañ ci jëkkëram, seetul ne ay mbokkam lañu rey, dafa gis ne ñii ñoo nekk ci dëgg. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy goreel, wax ne ne goreel googu moo di canam. Mu daa di koy takk nag béggale ko ay mbokkam, béggale ko itam moom Safiya ci ne am na tiitar bu rëy, te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc, mu di Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ab jullit rek la war a àndal, motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam amone droit ci tak sofia ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam goor gooru julit seyna tak ab chrétien ndax lolou dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animist wala mu nek até haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamne du julit goor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tudé ko sey ya ko tudé sey waye yalla tudé wuko sey yonent bi tudé wuko sey nit yu bax ni tudé wuko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolou xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañu ñu tuub tuub gu wër japp seen diine diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sam bop la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di duggu safar wa wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer je nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tabarakallah seen téñji l'islam nanguuko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñji wa ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di len yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi dara yagou fi lippay jeex alakhirah moy yag alakhirah moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nangou wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne teux nunu duñu deg deug mu silma xananu duñu gis deug mu mu mënanu duñu wax deug mu yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëgg aduna so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek war na la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyad billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci kaw ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam deng nga duggal giñ ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki di fele rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and ak réccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél saxara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonentibi mu takko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonentibi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi nemeku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجن دي دوغو تي دك بي ين جوليت ني دما جنت جنتو كو دويوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dugg ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbecc neena mbecc mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit denga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu foga ne yonent bi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentum gogu la yalla deugal modine yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tak
1: lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietele sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddigu yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci sen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mo ngannaayu tabarakallah wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya Aba Ayyub muneko yow Abu Ayyuba loy def fi muneko ya Rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata ahdin bikufr fa khiftuha alayka muneko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jekeurum ray ay mbokam nga takko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dëret yi ngi ko tourël ndax bay dafa reuy lool ci doom ju jigen jëkkeer itam dafa reuy lool ci jabar té ray nga bayam ray jëkkeeram ray ay mbokam maragal nak nga nekk ak mom té kum jigen dafa bari pexé mu fexel la loolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yentibi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub mom dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina Muhammad ni Allahumma ihfaz Aba Ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam Aba Ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yantibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge Khaybar wara ñibi Madinatul Munawwar bi mu départé joge Khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahaba yi ne len man rajul يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام mune ban goor moñu meuna surveiller diñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasulullah muneko man bilal ibn rabah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi naw guddi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu mi ko yalla jox dañu wax ni su tudd ci sa ko lal waaw so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yangi yaqlu reey waaw yangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafile ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wone mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah on yek mu tok nono rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tabarkallah wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tabarkallah mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek bu digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñi jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw waxne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëkk yewu bi mu yewo li la ñëkk wax dafa melni dafa xaw yu xub bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar gi raw ni gis nga mom dara du ko metti ludo rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sit yonentibi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu andu ñun ñepp bidënt yonent bi deug daw rombu nopam motax foko mësana wax deug rek mu nangu muné bilal sadaqt diko wax nga deug dé mu daldi wax bilal né ko liqamal néna bilal daldi liqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julé ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi neleen idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya neleen bu ngeen faté té julli sa bu ci seen xel démé neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi na nga saxal julli ngir dima fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yeketti nan ko ci ki gënt manam yeketti nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur agul yeketti nañu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yeketti nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo leen notone motax bañu yewo rek heure bañu yewo moy seen waxtu suba waaw motax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam xare khaybar bobu wax na ne amna ño xamanteni faatu nañu ci wax na ni fukki sahabi ak juroom benn ño ca faatu ñent ña ñu nga bokk ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokk ci giir asjan am ca keneen ko xamni mu ngi bokk ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokk ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wal-ansar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wal-ansari waaw dan na wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil-ansar khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانجلين دي دينك والأنصار ندخ نيو مي ديمبلي تي سيني علال تي نيو يدي تي ساماي تولي خاري بكان بو ود ريك تي نيوم لاي دون علال دي نيو ديبونسي ايتم تي نيوم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek walan sar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett

0: dañu wax ne ku diggu doomu la woon, nekkul woon ku njool, nekkul woon itam ku gàtt, ku yam la woon daal, njoolul te gàttu. Nee na li muy ñàkk njool yépp ak li muy ñàkk gàtt yépp nekk ku digg doomu, su taxawee lu nit njool njool njool doo ko sut. Loolu ci ay mucjizaam la. Lu mbooroo bari bari bari itam, lu nit ñu gudd gudd gudd boo ko xoolee muy fees, waaye kenn du ko gën a fees ndax taar baa ak taxawaay bu njëkk ba. Ku weexoon la, weexaam dafa àndoon ak xonq. Li ko waral nag moo di ne ñi dëkk ci ville yi lii taar ci ñoom moo di weex, ñi dëkkee àll te moo di kaw-kaw yi lii taar ci ñoom mooy xonq. Soo demee ca kaw ga, soo di nit ko xonq da ngay rafet ci ñoom. Waaye boo ñëwee ci ville bi nag, ñoom boo di nit ku weex da ngay rafet ci ñoom. Yonent bi nag boole ñaar yi, nga xam ne bu demee ca kaw ga rafet, bu ñëwee ci ville bi rafet. Wax ne ni itam li jaxasook weex gi jaxasook xonq ci deram mooy li jant bi laal ci ay cëram, wante nag biir yaramam dafa weex tàll. Nee na ku rëyoon bopp la, boppam tuutiwul woon, ku bëri woon kawar la te kawar gi dafa ñuuloon ni xiin wu kukk, ay yéenam dafa saqoon. Nee na itam xef ya dañoo gudd. Ku yaatu woon la ñaari bët, bakkanam itam dafa guddoon, gémmiñ ga dafa yaatu. Ku tabarkàlla rafetoon ay bëñ la.
1: Mel ni ci waxtaan wi ñu génn ñu ngi woon ci xare Khaybar, mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li Ibnu Ishaq bind nee na bi yonent bi ubbee Khaybar, nee na am na benn sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibnu Ilad As-Sulami. Hajjaj ibnu Ilad As-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah inna li bi makka malan inda sahibati ummu shayba bintu abi talha. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, dama am alal juma bàyyi makka ci sama jabar ju ñuy wax ummu shayba bintu abi talha. Am naa fa itam ay bor yu nga xam ne lànk nanu bañ ma ko fay. Dama bëgg nag nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayee ko samay bor ci commerçant ya ma ko lebaloon ca marché Makk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jox ndigal ne ko mën ngaa dem pour jëli sa alal Makk. Hajjaj daal di wax ne bi ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxee ndigal génn naa. Nee na tegu ci yoonu Makk wi, bi ma ñëwee ba Makk, bi ma agsee ci benn barab bu ñuy wax Thaniyatul Baydaa, mu ne fekk naa fa nee na ay góor ñu bokk ci giir Quraysh, fekk naa leen yatasamaauna al akhbar, nee na ñu ngi taataan ay xabaar yu jóge Khaybar di laaj ñi jóge Khaybar ndax yonent bi moo gañe wala juif yi ñoo gañe. Nee na fekna len yasaluna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila khaybar wa qad arafu annaha qaryatul hijaz rifan wa man'atan wa rijala nena ñu ngi laaj ñom wa makka mbiru yonenti bi ndax deg nañu ni dem na khaybar pour xex ak yahudi te gis ngeen ne khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxon nak ñu nité won xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñene ñuy laaj caravane bu joggi ci walu gogu ñene bañu ma gisé nak dañu wax né hajjaj ibn ilaq ñene len waaw ñene ma yow dé bëgg na ñu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu alimu bi islami nena bobu xamuñu ne man tubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana anna alqati'a qad sara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan datantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar ta khaybar baladu yahudin wariful hijaz gis nañ ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dëkk bu am solo la ci goxu Hijaz kon nag dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlee comme xabaar mu ne leen indi min alxabar ma yasurukum am na xabaar yu leen di bégloo yu jóge Khaybar nee na ñoom ñëpp ñu daal di daw nag wër sama naaga ga te moo di gëleem gëma war nee na ñu nga kontaan lool ñoom ñëpp taataan nañu seen nopp bëgg a dégg li may wax ma ne leen daal yonent bi duma noon ko fa duma bu nga xam ne mosumaa gis ku ñu dumaa noonu ba ma dalee xare ba léegi yahud yi dóor noon ko ba muy bëgg a dee rey nañu saxaabaam yépp am na ñuñ ca jàpp moom muhammad nag jàpp nañu ko léegi mu ngi ci loxo juif yi juif yi nag dañu wax ne duñu ko rey mukk ndax bu ñu ko reyee duñu am lu leen bégloo balaa ñoo bég danañu ko yebal noonam yi gën a rëy te moo di waa quraish di ay mbokki boppam foofu leen koy yóbbu su ko defee ñu takk ko bam ne ngodd ci pencu màkka lendi ko ci seen kanam loolu daal le juif yi wax ne moo leen di bégloo moo tax ñoom tabaarakallahu ñu ngi jëm ci fii màkka pour fas yéene leen a jébbal muhammad pour ngeen roy ko nee na ñu commencé nag ñoom nooni màkka yooyu nga xam ni l'islam rek lanu noonu noonu sayidna muhammad commencé nanu nag di yuuxu yuuxu mbëcc ak kontante di siiwal xabaar bi nag di wax ne yéen kat xabaar bu rëy dikk na jóge Khaybar di wane ne jàpp nanu muhammad te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko kon nag yéen waa màkk bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lañu koy toroxale. Nee na fekk na boobu man xajaaj lu tax ma si wal xabaar boobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko. ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai. ma ne yéen waa kilifa yi makka yi yan notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil. kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol. yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol. ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu Khaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Mohamed alal jañ fa nangoo mu mën a jënd ca màng ga. ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul du ma fa mën a jënd dara. loolu tax ma ne naa daw si ñëw Makka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga. nee na Ibn Ishaq wax na ne moom Hajjaj ibn Ilaq kilifay Makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko. nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol. nee na ba ñu ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon. nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko. nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib yi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk Makk ci jamono bii nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar. boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga Makk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit. Abbas mii bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk. Abdul Muttalib moo leen jur. Abbas bi mu déggee xabaar bii ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq. nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi. nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma haada al xabar alladi ji'ta bihi. mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee. Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadaatu indak. mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waaw. mu ne ko fastaxir anni xata alqaaka ala xala. mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar ndax fa inni fi jamci mali kama tara. man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi. kon nag fii du barabu secret te dafa am lu ma la bëgg a dee te loolu secret la. kon fam sarfi anni xata afruq. mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi. Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi nee na ci laa dajee ak Abbas mii nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk. ma ne ko ixfad alayya xadithi ya abal fadl fa inni axsha talaba thalatan. mu ne ko yow Abbas yow mi nga xam ne yaa di abal fadl, ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd fadl muy Fadl ibn Abbas, moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas. Moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibn Abdul Muttalib, léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko abal fadl. Mu ne ko yow abal fadl, sama secret bii dama bëgg nga dencal ma ko. Soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal, waaye fee génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan bul siiwal xabaar bi. Xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyata bint huyay walaqad iftataha khaybar wantathala ma fiha wasarat lahu wa li ashabihi. Xajjaj ne ko yow Abbas, giñ naa ci yàlla mi ma bindu ne sa doom jooju ñuy wax Mohammed bàyyi naa ko mu ngay seetal ci doomu buuru yahuut yi, ndax kat nangu na Xaybar, duma na leen, jël na seeni màng ba takk na sax Safiyatu bint Huyay ma nga xam ne moo doon doomu buur ba, maa ngi ko bàyyi mu ngay jéetal. Xanaa loolu beneen xabaar la bu wuuteeg ba mu bàyyi mag. Waaye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas, ndax Abbas daf di julit comme moom, loolu tax mu sañ ko wax. Abbas ne ko yaa Xajjaj, mu ne ko yow Xajjaj ndax xabaar bii nga ma wax xabaar bu wér la. Mu ne ko dama ko giñ ci yàlla te jullit laa comme yow, sa doomu mbokk mi de nangu na Xaybar, nangu gu wér ba mu ngay céetal. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk ngir nëbb secret bii bañ ko wax kenn. Man kat dara indiwuma ci dëkk bi lu dul pexe mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci sang bi. Dama tëraloon pexe rek ma ñëwee pour jël sama alal, ndax xam naa ne waa Maka yéefee lanu ay kàccoor lanu, sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw. Kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew. Moo tax ca bisu ñetteel ba ca gannaaw fàdduk Xajjaj ibn Ilaq, ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet, daa di tuuroo parfum bu neex, daa di gàddu kaanam, ñëw ci pénc Makka nuyoo, wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga. Ba waa Makka gisee Abbas ibn Abdul Muttalib ci col gu bees googu ak col gu yàñj googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga, ndax waa Makka yépp xam nanu ne julit la, te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar. Kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte, danee jaaxal waa Makka. Moo tax waa Makka ñëw ne ko yaa abal fadl haada wallahi at tajallud li xarril musiba, ñu ne ko yow abal fadl bi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër, moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër. Yow naka la nu mën a jàppee yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko? Ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan, yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan. Abbas ibn Abdul Muttalib ne leen kalla wallahi, mu ne leen jajju leen, giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ mang leen di yeugal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietel ndax takna Safiyatu bint Huyay mi nga xamne dom la ci buru Khaybar nangou na seen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def leen ay jar jar def leen ay jam ñu ne ko man ja'aka bi hada al-khabar kul indi al-khabar bi mun leen alladhi ja'akum bima ja'akum bi kileen indi al-khabar bi mom indi al-khabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq laqad dakhala alaykum muslima bi muy ñew ci yeen bo bu julit la bu wër dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teurelalon rek pour meuna am fum leen jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makkay jaxle nañu lol ñom ñepp ñuy yuufa ci mbedd ma naan kacior bu bon bi de nax nañu waye tey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax diir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di leen wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti Khaybar pour deugal kaddu Abbas gogu nga xamni moy xabar li nga xamanteni mom la nu jot gannaaw xabaru Hajjaj ibn Ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu muddu ma yehutu Khaybar te wëlërenté ak ñoom ci seddo meññantu Khaybar at muné gis na né wëlëré bobu wa Khaybar sam nañu wëlëré bi dëgg yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam at muné daan na yebal Abdullah ibn Rawaha mom mo daan dem nak su ko défé ñu jox ko li ci yonenti bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moko remplacer ndax mom Abdullah ibn Rawaha mi mu ngi gaño ci xari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñuy wax Ibn Sahl ray gi nak nek ray gu lundum ndax xamuñu ci ko ray Ibn Ishaq neena Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibn Abi Hafma neena ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar mi nga xam ne neena jam la woon ci Bani Haritha mu jeli ci Sahl ibn Abi Hafma mu ne kii di Abdullah ibn Sahl danu ko ray ci Khaybar ndax dafa gennoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma yàlla dogal ñu fekk ko ñu sànni ko ci benn barab nekk boobu dañ ko rey ba damm loos wa ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdurrahman ibn Sahl ñu ngi àndoo nag ñaari doomi bàyyite xam di Xuwayisa ak Muhayisa ñoom Mas'ud moo leen jur waaye Abdurrahman ibn Sahl mi moom rakk la moom Abdurrahman ibn Sahl mi rakk la ci Abdullah ibn Sahl mi ñu rey kon moom moo di saaxibu dam bu ñu ñëwee nag di wax ak yonent bi fekk na boobu Abdurrahman ak ñaari doom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman nahwaysa moko mak muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yoonentibi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ki Abdullah Malé mo ndiek yëkëti parole di wax ak yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waye yoonentibi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yoonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mag ba nopi di len ñëk jël kaddu kom huwayisa mola mak muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ñi la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu ñoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yonentibi daf ko def ngir meuna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa bax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu ñu bëgg dara jël lol lol lol lol mu dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolou du yar du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mak mu dul wax dëgg ak xalé bu bëgg dara jël mu melni kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bëggul xalé bu bëgg dara ya bo dé xalé nek ci biir mak bu leen di ñëk jël parole ndax yonentibi bëggul won loolu loolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di Abdurrahman motax ñu né doomu bay taxam yoyu gannaaw bi yonentibi waxé loolu nena huwayisa mo jël parole wax neti li yonentibi ni mbir mi demé ba mu noppé muhayisa da di jël gannaaw muhayisa nak ci la Abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañ yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusammuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi ne kon nak da ngeen di bayyi yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defee ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di Abdullah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak Abdurrahman mi nga xam ne moom la ñu rey fréram ñoom ñu ne yonent bi nee na ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min alkufri acdamu min an yaxlifu ala ithmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko wedd gi ñu wedd yalla mo gën a rëy ci ñoom ñu fen ci seen giñ. Waaw, maanaa koo weddi yàlla beneen bàkkaar gënu ko rëy. Comme weddi nanu rek gis nañ ne yàlla dëgg la. Jàng nañ ko ci seen tawreet ak seen injil, seen yonent àdduna nu ci nangu wuñoo gëm loolu. Kon mën nañoo gis geneen dëgg lànk ko, ku lànk nekkug yàlla, ku lànk yonentug Seyduna Muhammad foog naa ne mën ngaa lànk geneen dëgg. Kon nag ñun duñ mën a gëm seen ngiñ. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di joxe diya dégg kooku nga xamante ne rey nanu ko mu di Abdoulaye Ibn Seb, ku jugoon la woon te maanu. Moo gënoon a maanu ñëpp, moo tax lippam ci ngëb la tegu. Bi nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam noppi na ci jàmmaar loog ñaari doole yooyu, te moo di doole yahud yi ak doole Quraysh. Ndax waa Makka commencé nanu di ko ragal, loo waral sulhul hudaybiya. Yahud yi itam damm na seen ñaw ko, te ba mu jàmmaarloog ñoom ci Khaybar ba léegi waawam moom Seydina Mohammed muy dox ci Khaybar. Yahud yi sukkal nanu ko, nangul ko, ba tool ya ñuy bay nangu nan koo séddoog moom. Léegi benn doole rek a ko desee, mu war a jàmmaarloog doole yooyu. Moo di lenn ci mbokki arabam yi nga xamante ni seen xol wow na. Léegi waawam moom Seydina Mohammed muy dox ci Khaybar. Yahud yi sukkal nanu ko, nangul ko, ba tool ya ñuy bay nangu nan koo séddoog moom. Léegi benn doole rek a ko desee, mu war a jàmmaarloog doole yooyu. Moo di lenn ci mbokki arabam yi nga xamante ni seen xol wow na. Te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom, te moo di gir Ghatafan ak Arabul Badiya. Wante ñi mu bëgg a xeexal amul dëkk bu mu leen mën a fekk pour xeex faak ñoom, amul gox bu mu leen mën a fekk pour xeex faak ñoom, ndax dañoo tasaaroo ci àll bi nekk ay addu kalpe. Ñooñu ñoo di gir Ghatafan. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu déggee ne ñetti giir daje nanu, te moo di giir Anmar ak Bani Thalaba ak Bani Muharib, ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci giir Ghatafan. Dañu daje woon pour jéem a attaqué yonente bi xeex ak moom. Ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaawantu ànd ak lu tolloog ñeenti téeméeri soldaar. Ñii ne juróom ñaar téeméeri soldaar la àndal pour na ma xeex ak yahud yooyu, ma pour na ma xeex ak arab yooyu, te moo di giir Ghatafan. Yàlla dogal keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn bàyyi na Medinatul Munawwara, ku ko fa wuutu ñii ne neen Aba Dharr la fa bàyyi, ñii ne déedéet Ousmane Ibn Affan radiallahu anhuma. Bi ñu ñëwee ba ci barab bu ñuy wax Naxl, lu tolloog ñaari fan dox nanu ko diggante Madina gi ñu jóge ak barab boobu. Yonent bi daje na fa ak benn mbooloo ci giir Ghatafan, waaye xeex jotu la am seen diggante, ndax ñooñu dañu mujj sukk jébbalu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko. Wax nañ ne yonent bi sax julli na ak ñoom foofu salatul xawf, mu di jullit ragal. Am nañu wax ne xare bi nga xam ne yonent bi takkoon na ko moom la ñu tuddee Ghazwatu Dhatir Riqaa. Am nañu ne ci atum ñeenteel ma la ca gàddaay ga, wante li gën a wér daal ci atum juróom-ñaareel ma la. La tax nag moo di ñaari sahaba yi ko fekke di Abi Hurayrata ak Abu Musa al-Ash'ari ñom tuubuñu won ci atum ñentelma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër mo di ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghadwatu zat ar-riqa ci ginaaw Khayba melni so demé ci Bukhari néna jëlé na ci Abi Musa al-Ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel néna ñu ngi doon awante benn gëlem go xamné bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci sonn rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gëlem gi ndax boba dox ba metti na néna dem na ba suñu tanki dafa xar néna itam suñu wéy itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono té modi xare bi nga xamanteni modi ghadwatu zat ar-riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghadwatu zat ar-riqa jeli nin ci Jabir mune andon nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di zat ar-riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñëpp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga ñu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonent bi ak worma guñu am ci mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu Jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nanu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yéfer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon te modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi ba mu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocci ko timale ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mu ne ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonent bi ndax bobu ab yefer yonent bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nonen bimu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad neena bi jaasi ji wad yonent bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won beug ma ray waji ne yonent bi yow dem bax lañu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne man na te nga bañ ma ray yonent bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bur budul yalla té man yalla ma yonni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax moom ku ko mësa jéggulu rek jéggal na la ak lu tooñ bi rëy rëy waaja ba mu demee ñi bi ci mbokam déggu ñuy wax ci yonent bi safaan mu ne leen man di ji'tukum min indi khayrin nas, man de tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ni mooy ki gën ci nit ñi. Ñu ne ko kan la? Mu ne Muhammad. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw, ma bëgg koo rey, yàlla dogal mu jekku ma, man jéggal ma. Mu ne looloo tax rek ma xam ni moo gën ci nit ñi. Ñun dañ koo bañ ba yéene ko dee, ndeki moom daf ñoo bëgg ba yéene ñu dund. Kon nag maa ngi leen di yëgal ne tey tuub naa, gëm naa diineem, dëggal naa ko. Moo tax mag ñi wax ne kii woote, kii def daawa, su fekkee xolam dafa xat, li muy génnee moo ëpp li muy dugal. Kon ndeke du xam-xam bu rafet mooy dugal nit ñi ci diine, du jàng mu rëy mooy dugal nit ñi ci diine, du askan wu rëy mooy dugal nit ñi ci diine, waaye jikko ju rafet mooy dugal nit ñi ci diine. Kon wootekat bu ne war nga waajal sa bopp ci wàllu jikko ba tabaarakallahu nit ñi mën a jaare ci yow dugg ci diine. Waaye boo dee woote nag te gën a ñaaw ñëpp jikko, da ngay bokk ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu leen di dàqe. Am na ñoo xam ne dañu taxaw di woote ci diine, wante seen woote googu ak dàqe la. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xew-xew boobu am na ci xare bi ñu tuddee ghadwatu dhati riqaa. Mu mel ni nag mbokk yi dafa mel ni waxtu bi dafa xaw a xat tuuti, te ñu ngi junj ne temps bi jeex na. Tabaarakallahu, mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci dundu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu dellu nekk ak yéen ci xare Khaybar ak bu mu fa jógee, ndam la ko fa yàlla defal ba muy ñibbi sa la mu daj ci yoon wa. Waxoon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa, te mooy ba mu digale Bilal mu gàddu leen ci guddi gi, su fajaree mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw, maanaam julli suba ga daf leen raw. Gis ni itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee Khaybar itam songu na Arabul Badiya, te moo di gir Ghatafaan, xeex ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa. Ñu wax leen fa mu jaaroon yépp, ban lam li ko fi yàlla defal. Mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan. Mu di giir Quraysh ak yahuud yi ak giir Ghatafaan. Yàlla dogal nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na tuuti sécurité, ndax ña ko ñeme woon doon ko wut, nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko. Te gis ngeen ne ci sulhul Hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg Makka def umraam génn, te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ñu demee Makka ñu tere leen génne leen Makka, mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact, te moo di na dellu ba diwen soog a umra, mais ren moom du umra. Yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu, wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu dhati riqaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene na nag dellu Makka nag umra boobu mu leboon mu fay ko. Moo tax ñu tuddee ko umratul qada. Ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci wer wi ñu tudde Zulqa'da ci le yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jubal makka nak pour nama joxe umram ndax umra gogu tudde neen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ñi ne umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppon doole ne ko do fi umra legi nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni meun na duggu makka te ken duko meuna dara motax ñu ni سميت عمرة القصاص لأنها كانت قصاصا من صد المشركين للمؤمنين عن العمرة واو نحن لو لطح برمب سبحانه وتعالى وقت القرآن والحرمات قصاص سنقب تدبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دتملنا مكة وانا صحابي نفك ونحليبية na len ngeen dem joxe ju umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la demé dañuy yéné won ba armal pour umra ji waye jotuñu matal sen umra lolu tax ñu war ko fay lolu nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji man itam kenen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok man yantib sallallahu alaihi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge matinat madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modi nak ye tabarakallah xaliñu wara ray ni wax nañ ni lennat ci hadaya yi nga xamanteni yantib yobale won nako ci umra bi wax neen ne len nak ci jurga ay nat lañu lol nak ak yolamal la ci ñoom ñi ni yentiy sallallahu alayhi wasallam yene na ne dafa wara umra daldi armal ci miqam ne na mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom am na ben sahabi bu ñu wax Muhammad ibn Salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax Zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa Quraysh yeefiri Makka yi neena ñu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itum war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu Muhammad ibn Salama yor and ak ku ñi wax Bashir ibn Sa'd légi nak ñom wa makka dañu muju tit fokk né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak tit ci ñom taxon nak ñu gawantu ñom kurel bobu dem ci wa makka nak informé len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena Quraysh daldi tit daldi wax ni waw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural té mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba légui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waru ñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom Muhammad muy jog na ma xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñëwé dajé nañu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi andak sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñëwé ñu né ko ya Muhammad ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب نيكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay lulul ngannaay yu tukki kat waaw da nay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolou nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mo ngel labbayka andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya daldi baye makka yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw ñu dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu daldi taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benin kous bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu baye seen doom yi diko setan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xale yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamne ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umrah façon mo defin wo rafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yefiri buñu taxawé diko sétane mëna noyal sen xol ñu tuup nek ay julit lolou len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mu melni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ñoom

دال دي وخني لقد أكرم الله أبا الحكم إن لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول أكرمت ابن أبي جهل ني دال دي وخني يلنا يلنا ترل أبو جهل مي سما باي يلنا كو يلنا ترل موم ميغا خامني جوتو تا ديغ باتو جام بو بون بي تاخاو سي كابا جي دي نوت واو خامغا ابو جهل موغا دي تا خاري بدر تي مو گنونا باج يونت بي مو گنونا باج الاسلام دومم جي دي اكرما موم بيغا خامنتني يونت بي نيونا تي عمره القضاء بلال تاخاو دي نود نود غوغو نينا yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci ko ka begi du nod wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahlin dana muji tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarkal ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam moma ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahabay ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yefer yu bon ya la ngeen baye xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abou jahl mo don bayam mu ne ko nak na ngeen ko rous nax tubarkal nit ku ne beug nga sa baye neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha munidar yalla teral na sama baye waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi di am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lañu won la tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa way xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox nako gëddam waye nak ni ñoom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu mel ni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray Umayya mom momon bilal motax Safwan wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamni mo ray sama baye deng ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallah so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nek moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamni mo ray sama baye deng ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallah.
te so nekké ci lu bax lay deugal ne ci lu bax nga nek moy xassign lay xass waaw so nekké nit ku mat lay deugal ne yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madhammati min naqisin wa ida atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamil neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon bilal ibn rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jefe ndigal ayul mo taxaw ci kaga go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye bilal di mom deglu wulen mom mo ngi deglu kilifam te modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yefer yu nga xamni biñu gisee bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam genn na jité julit ñi ñu julitis baax yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yenenti bi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bon ki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni lex nga funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxo nak yonent bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do mëna dugg waye bu dewene bo ñewé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi wat yonent bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna so su mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibn abd al-uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn bi ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad qad qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonentibi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokku ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi magna comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonent bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

0: comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré wonté won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal seen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallahu seen mbokk la li tax mu takk ko nag bàyyi taxam bi ñuy wax Abbas ibn Abdul Muttalib moo ko ko junj ne ko daal boo takkoon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna boobu nag soxna soosu moom ak Umul Fadl mi nga xamante ni moom la Abbas di denc ay sœur lañu maanaa ay mag rakk lañu loolu taxoon Umul Fadl moom mooy ki nga xamante ni moo waroon a maye Maymuna te comme nag Abbas koy denc mu jël kilifteef ga jox ko Abbas maanaa mu bàyyale ko Abbas Seydina Abbas moom moom may soxna Sidi Maymuna moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni yal na yàlla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci taraange gi nga xam ne defal na ko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci soxna su tedd si wax ne ne can ga sax moom moo ko joxe moom Abbas nee na can ga ñeenti téeméeri dërëm la kon yal na ko yàlla fay yoolu cofeel ji mu am ci gën ji mbindeef yal na ko yàlla fay yoolu taraanga gi mu defal gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam génn na màkk ngir matal wëlëre génn na màkk itam ngir nangu li ko waa quraysh wax wante bàyyi na fa benn jaamam bu ñuy wax Aba Rafia ni ko comme bañ nañ ma ciétale sama soxna fii ci dëkk bi kon nag maa ngi dem waaye nag ma ko indil ba mu àggee ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen ne ci barab boobu ñuy wax saraf fala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ciétale soxnaam Sidi Maymuna ndax fa la ko Aba Rafia fekk indil ko Maymuna fa la ko ciétale foofa itam la xarafee ci moom wax ne ne ci weeru Dhulhijja ci la départ nag dugg Madinatul Munawwara mu mel ni umra bii ñuy tuddee umratul qada nee na alquran wax na ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gentoon gentu ko dëgg ci ne dana dugg Masjidul Haram ànd ak saxaabaam yi danañu watu ñii danañu duufu nee na ba mu nettalee gént ga yàlla dogal ba mu demee ci sulhul hudaybiya jotut a dugg looloo taxoon Umar ibnul Khattab daal di mer ne ko xanaa digulooñu woon ne danañu dugg màkk wër kaaba ga def suñu umra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma waadtuka hada al aam du at mii laa la wax waaw du at mii laa wax waaw ndax li ma gént dëgg la wante at mi mu war a dugg màkk umra du ci at mii ñuy tuddee sulhul hudaybiya ndeke boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi koy ubbil beneen at bu bokkut ak sulhul hudaybiya ndax jotu ci def umra ndax dañu wàññeeku ci at moomu te julit ñu bari foogoon neen ne ci at moomu la yonente bi di def umraam loolu la alquran wax لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغل سجنت كي ندنغ دغو مسجد الحرام كي سما تيوباري دغو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بومو جيخ لولو تي عمره القضاء بي لا امي يالا موم مكو ديغون يونتي صلى الله عليه وسلم موتاخ غنوا عمره القضاء بي تي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جوخ خامني دا نا نوتي ديني ييب لپ لو دي اك مون دنكو في генي با نييب خامني ديني الاسلام موي ديني دغ يالا ايتام مو نانغو ني موم مو يوني يونتي بي واو jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xex ak mbon ba mbon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew wutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonentibi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonentibi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andak ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam faatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappal sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu bay tax bi mu di ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekk makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal worul man na fe daj choono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanté xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek beggun nga mingo yore gone gogu di amara waaw ndax ciofel guñu amone ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lutax mune mom mo yeyo yar goni gi di Amara ndax daf na yonentibi man ma yey ci yar ko ndax ba ngi mbokale ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko diway sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza madon freram ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow yañu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolou le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Ammar mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bint Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yey ci denc ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yey ci denc ndaw si di manam ci yar ko te modi ndaw si ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ñoo bokk ben bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar Amar momu ndax daf ci am ñaari cieur cieur bu ñëk bi moy Hamza bay taxam la ciiru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan wi rek inshallah ba aljuma jeli di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fassiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musuta sàggane daray julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jonn na donte doy nanu ko sax waye xamna tiaganu tiagantek doomu adama lolu taxone amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxone mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baak jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dekk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre degg ben way bu nga xamné mu ngay nafilé ci guddiga waye mom way joju don nafilé sar bi la don tari té modi suratu tur mu degg waji di wax né بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek sidna umar daldi danu xam fala xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam aye yoy nak yalla def ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né mo di geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi efe ñepp ay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waqi' yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naan yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax sayidna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw sayidna Omar dafa xam waaw sayidna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne kërub taranga la kërub xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bim ñu waxee safara ne kërub mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel mune ko yawma tamurru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamurru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussier buy naw soko sene fogné tabarkalla montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi woon yalla weddi bisu taxaway ba am naño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna materiel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di woon bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuron rek ci daggasante wa wérante rek fo len fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal luñu mëna indi ci seeni idéologie né lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wéddi won itam ku démon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique té boba kenn xamuko ñoña wéddi ko wéddi gañu wéddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna suñu wéddi bis penc ba itam téwul ni bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkalla ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla dañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wo wu malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara singen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay degen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sanga xamne kuntum nekkon ngen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen
1: tukazibuna biha dan ko weddi waw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaika yi ñokay wax yeferi di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance juub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlu digel itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaikayna len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara ci xol len ak seen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen citlo moy ñanga yu safara ba pare malaika yi nan leen ndax gisul leen safara ci dam koy gis leen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لن اسلوها لكلن كي سفر جارولن كي جارولن كي سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مونكو كوم يينكو ويدي وون سي ادونا ام لن نك جومو مون تانغورو سفر وي واو سو نين امول جوم جييتام بانكو مون sawna alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaaxaan kon nak yeen mu ñep ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen ligeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu nan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wante yefir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi nalen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ñu gis tuba bi legi lim ñu jangal fexenen ba lay cité bi ñu teural gennenen ci loxo diine so de wut alal ñu ne la noko amé baxna so de jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tabarakallah su fekente ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so de jaay drog xeyna drog bi sax legi tabarakallah amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tege lu dul ci fen te yonent bi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzawna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla mussel kep ku dug julit ci jeuflanté bobu nga xamné doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéfer yoy nga xamné wéddi won nañ bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamné ñoko gëmoon fi ci aduna té daan ko jaamu jaamu gu sel té modi way ragal yalla ña yalla néna ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla né innal muttaqin fi jannatin wa na'im yalla né né wër né ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljane xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نغي خيولو نيوم نتي أجنة نيو نيو خمني دانيو رغلون يالي تي أدونا نغي خيولو تي للين يالي ترالي نخ ترانغ بنجك تي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yina len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngén nan ci xéewlu aljana yi ndax yena ko doon liggé demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla néna muttaqiina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo néna gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tudde dañu wex tal te seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah cette witch jigen ño xamné nénen sen lèr gu ëppuna bokku ci yornu won aduna lèru bëtam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawwajnahum bi hurin 'ayn والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين رب سبحانه وتعالى ننبوك نتشترانك يما دفلوا الجنة مودي ni baxun dem ci mak ñu don ma top gëm ma dima jaam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko ben yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yermandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba noppi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gor gorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarakallah di ci ñet ñeti ne nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonou wanti itam yalla yéné rek lay top yéné ba baye amone ci né na sen dom bax té mu jaral len ko nak xam nga da ngay gis ko xamné pour domam jang tubab man na ci def fukki jooni wër wu né wala ñaar fukki jooni wër wu né waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suné bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waye su do ne yéena lako defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yéegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yéegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay réglé bakkan bu ne rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju la ko yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jambi sa bakkar sama yonne ku ci sama bakkar sa yonne ku ci kenn ku ne sa bakkar ci lala yalla di reglé borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen so

mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur. Su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc. Su dee ne tabaarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën. Ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabaarakallah ba nga doyal. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la, nee na ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Waaw, ñu bég rek nga fay gis, doo fay gis ku mer. Koo dajal rek mu ngi kontaan, koo dajal rek kanamam mu ngi billi muuñ ree tàppante tabarkàlla, loolu rek a fay am. Nee na ba ña fa dugg ay xarit la ñuy nekk, dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi. Waaw, xëccoo bànneex ak mbégte. Nee na kaas yi sàngara yoo xamante ni nee na du leen mandal, te sàngara waa dàq sàngara àdduna. Waaw, nee na sàngara wa du leen mandal te duñ ci am bakkaar. Waaw, sàngara wa du leen mandal te duñ ci am bakkaar. Kon sàngara àdduna daf lay mandil yóbbu sam xel. Danga ciy am bakkaar ndax yàlla daf la ci mere, te bu la ci yàlla mere tabarkàllah ëllëg yowmal xiyaam dana la ci teg mbugal. Kon sàngaraw aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna. Wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknoon. Maknoon mu ngoog. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xellili seen bopp. Nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu. Maa leen bind ñu nekk serviteur yi. Nee na loo bëgg rek ñoo la koy indil. Waaw, wa yatuufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmaanun, ay serviteur yoo xam ne nee na ay xale lan xale lañuy doon. Yàlla leen bind nag pour waa aljanna. Nee na xale yu rafet te civilisé, xale yu set. Waaw, xale yu set. Yàlla nee na xale ya boo leen gisee sax dangay foog ne nee na wurusu lu leen. Nee na ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenu yu rafet yi ñu sol. Nee na boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat, jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi. Waaw, nit dina ngàbb ndox jox la rek doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte. Waaye nit dana ngàbb ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla, na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam. Moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama. Doomu aadama bu bëgg lu baax, te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk. Waaw, moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum, nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon. Nee na dafa mel ni xale ya nee na wuru suñu kaste ci boîte la, wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am. Boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara, nee na xale ya gën nañoo set wuru suwoo. Nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal yàlla munu koo expliquer nit ba mu dégg ko, ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem. Looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala baaduhum
على بعض

0: وحبي وحبي وحبي
1: ملني بيغا خامتيني عبد الله ابن حذافه السهمي نيونا جخ كو لتر بي امنا ني ني مونكو جخ دنگ بورو بحرين ني ورانتي نخ بورو بحرين دفا يبال بنين واي pour mu jox lettre ba deng bourou kisra wala abd allah ibn hudhafa as-sahmi ci bopam la yebal pour mu yobul lettre ba tabarkal ci bourou faris ndax boba bourou bahrain gouverneur la won deng ci nguru wala bour la won bop bo xamanteni mu ngi aju ci nguru kisra wante dal bu mu ci meuna nek nguru fursu bobu ba nga xamanteni jang na lettre bobu jogi ci yonent bi dafa mer dal di koy xoti ba mu ko xote li la wax dafni abdun haqirun من رعيتي يكتب اسمه قبلي مني واو خمغا بيرسي دانيو خيبون عربي نخ بوبو نيوم اك رومي نيو فيبون دوله عربي نام امون نو اي بو واي تيول وون ريك دانيو اديو سي بيرسي ني اديو سي رومي كوم نين كوي جيسه ريك سنغال ام نونو بريزيدان واي ناك نيغي اديو سي فرانس موم لا نيو ديغ gambien ñu ngi aju tabarkal ci anglais ñom lañuy déglu suko défé légui nonu nak le bour yu ñëk ya démé won arabiy da amon nu ay bour wayé nak ñi dañu aju ci romain yi ñi aju ci persien yi bi nga xamanteni yalla dogal na mu xoti lettre ba daldi wax ni jam bu xébu jam bo xamné mu ngi bok ci sama njabot dima bind lettre di ñëk bind turam tekki sama tour a mom neena dal lutax yonent bi diko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonent bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonent bi mom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xotte sama lettre neena ndiki buru kisra momitam binduna deng ben gouverneuram bu nek yaman bu ñi wax badan neku nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca madinatul munawwara di fokk ne mom ab yonent la dañu ko yoni dama ko bëgg yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi de nga mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind dima bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tour ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal de nga ci wajoju nga xamni mu nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu weur neena yebal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre neneen su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko bi nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah modi malikul muluk ne ko buri te modi kisra ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru kisra mo bind ci bour bobu ñuy wax badan ci yaman pour nga ñew wisiko légui nak li ñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñeek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamné gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko wa te xamuñu né ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu né yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga neki am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom tekki ko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wer yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neke amon na ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew neke bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu don tekk yonenti bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégar ci benen problème bu mag afanatubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartan pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisrayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé badan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew da di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yonne lettre bazan ne ko ra sama baye legi nak ba di bu ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeeli dañu informer bazan daniel senadu lettre bu koy deugal ñu joge fours mune ko jimmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ni nanu ko jeli nanga tecci mbirum te itam santumala nga pamti pamte ko santumala nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonenti bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ madax moy tanju ku ñaanu ku yalla gërem na solo yonenti bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal te modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من يقع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين bindina lettre bi mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam def ci kashem yabal ben sahabi buñu wax dihyatul deng kalabi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bu mu tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak ndub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defee nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari lamu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni abu sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu jotté ci lettre ba neena fekk bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdis yi neena la ko indi won mom

0: ñu leen nguur nañu xamné seen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen doole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am la tax bepp bur bo xamné yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bur bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ci oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nek ay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkal amuñu ben fitna ci seeni nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogu andil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru faris mom mi xoti won lettre sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bepp bour bo xamne da nga top yalla bolé la ak ay nitu yalla nga len warmal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru faris té modi kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci doom je dom ja nak bayyi won na xel yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru kisra da ñu ñew ci buru qaisar mudi malikur rum imam bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru rum burba ñu ko don wax hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox dihyatul kalabi wala dihyatu ibn khalifa al kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila azimi busra li yadfa'ahu ila qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko jël lettre bi nga jox ko buru busra dana ko jox qaisar mi nga xamni modi buru rum imam bukhari netli na ne jeli ci abdullah ibn abbas neena aba sufyan mi nga xamni mo nekkon buru makka ci jamono bobu mom mo wax mom abu sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na dihya neena bobu mu ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax ilia te ilia modi baytul maqdis modi jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru qaisar da doon sant yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci persi ndax persi dañu xexon ak romain yi gagné len waaw mom la alquran di wax ni alif lam mim ghulibatir rum bobu persi ño gagné romain yi duma len duma bu metti dadi rey kuñu wax abrawiz biñ ko rayé ñu daldi négocier ak romain yi occuper li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme niko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yéggal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidna Isa mudi jezi croix bobu itam dañu waxon ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak force mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru qaisar yalla ci buri rom mu di qaisar mu ñewon nak jerusalem di baytul maqdis di ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak abu sufyan fekk abu sufyan joggé won siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ne nari modi ñi dëkke won makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf dañ jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dëkk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise bourgi dadi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci diine ab yefet bu soti la ñu dadi len indi teewal len ci kanamu bourbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mune mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laacc yu ma ko bëgg laacc mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom buur bi deggu ko Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj neena lim mu ndika laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yonni na ma lettre bi dama len di laaj askanam ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen Abu Sufyan neena mané ko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mu ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mu ngi bok ci Banu Hashim lolu di ben question bour bi daldi japp bour bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla mon ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jëme ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bur lañu. Abu Sufyan neko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan neko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi neko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy doleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan neko bal yazidun ñom kay dañuy doleku sa suné ay talubem di doleku. Bur bi neko fahal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu ci murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan neko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi. Mur bi neko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal muniko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek lañu xam ci mom tudé ñun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkkawo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi del wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xamé ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk mune ko dal liñu jaaxal ci mom modini diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu limuy def ndax su xeyé du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis joté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp kaddu bobu dal la mëna duggal ci détail waye lulu lolu limu bur bi laaj rek lay tontu neena te ngeeju won na sax wax lu yaq deram ci bur bi bu bur bi du ko gëm waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laaj rek lay tontu ngop. Abu Sufyan bur bi continuer de di ko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom. Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner. Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu muneko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu duma ñu lék lék ñu duma ko xare bi dal yemul ci benn barab lék lék dal mu gañu ñu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gañu nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañ ko ray kon nak lék lék mu gañu ñu lék lék ñu gañé ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw sen yonent bobu lan la len digal pour ngeen koy def abu sufyan neena maneko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila abu sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy seen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop muy tu jikko yu sew yi lu démé ni ki xulo ak xafté lu démé ni ki reuy ak naw jëf lu démé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëd dadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal mako waxal ma abu sufyan ne ko laaj na ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nekk ma détaillel ko ko mom bur bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko abu sufyan muné abu sufyan sa'altuka an nasabihi fa dhakarta annahu fikum zu nasab muné ko yow abu sufyan lajna la askanam nga tuddel mané mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka mang lay yeugal ni nak yonent yeb non lañu mas di mel yalla budé yonni ab yonent day sét askan wa gëna tedd mu tan ci ab yonent kon fokk na ni ki kat li muy woti deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ni gennagul ba légui sétagul ci tumay nek yonent mune ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha alqawl la qabla lakna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu ko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu رجل يتأسى بقول قيل قبله كن بتي جنغول تيني كي اب يوننت لا نخ سوفي كونتيني دا فا امون كوكو جيتو سي اي مبوكام كو خامني مسنا نيكوب يوننت ولا موي واخ واخو اب يوننت كن دا نيو مانا واخ ني داف كاي توپاندو waaw ndax bo gisé sénégal serigne ci bari da fekk ni bobu mam borom touba fi jaar ak sidi hajji manik si tabarkallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonté ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci woté kon ma xamné daf ko roc daf ko roy ci ñom ma delu laaj le nela ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le nela ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour nga ni ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la nax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon meuna wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suñu xelam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon meuna wax ni kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxam waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet ndiot ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal malaj le ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedet ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé muhammadul amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonté ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkal ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku mësta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy woté deug la mu ne ko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ اي طالبيم اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غنيما ديديت اي طالبيم اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويدي نيت ньо خامتيني بو ني ريري دو ني ديك نيت ньо خامني تي اي ساكيت لانو دك كير يو نياو واو waaw te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doye di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk ne ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e anal ju bari ak mbubu yi bubu fogné né lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewtek alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna dama dama dal néna alal ju bari lég lég daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dañ ma wax ne ma ay nit ñu am maana ko top kon ma xamni koku ab bour la waaw kon ma xamni koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamni kenn ci suñu kilife rew bi مدي سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه bi mu ñëwé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy té modi al jihad bil qalb mu né nak day ubbi daara pour tasdini kérok bu mu ubbé daara am nañu ko wax né ko so bëggé sa daara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa daara ji talibé yi dañu bari lool gor gui ne len su fekkenti ni sama daara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ñe yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkal tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seen njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yep ñi len top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy dolé ko sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngëm yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci su sunu tax néna bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mat kon ñiko top dañ ko gëm te gëm ga di yalla kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yenen muniko sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon nala ne la ndax ni dugg ci dinem joju gem ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngani ma dedet ni ci dugg ñep dañ cey gëna sax waw ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci dugg murtat manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekké ci nit ki néna du dañ di yanj di leral yaram bi di leral jëm ji néna bu mujju ag ci xol ba té sa xol ba xassé daj nak say jeexna kenn dootu ci mëna ti dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fune mën neen fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg ya xor rek gennel ci biti dem rew mu melni france legi bu wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alcorane fexé bañu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yenente bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laaj na la yow Aba Soufiane ne la ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bu ñu la diiw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasulul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bok ci ñu donu yonent bi bok ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gëm itam jappé le guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax moniko kon yonent yi non la lu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wëlëré waaw té itam duñu wor waaw mag ñi nénen wor bokku na ci sax nénen jël bénn wor mu ngi commencé ci ñu dénk la ñaat téméri kayit waaw kala ko dénk ñëw di la laaj lam la dénkoon nga jox ko ñaat téméri wéccit donte délo nga ko ñaat témér te delo wo ko bamu la denkon nenen fofu la war commencer waaw yenen ci bi bo gisse ñu tuddé ko al amin modi ni témer ban ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek muk watax mu ni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laaj la ne la sa yenen ci bobu seen yonent bobu seen mbokk momu lan la len digal ngane ma def len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguuram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappalé koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xaré di xaré ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو جموخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di taggot ak mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ni mohammed nguuram dana yaatu wala bok na bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul ba ci ko di ñew ci yonent bi ci yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoy mo dine amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir jutam ndax ci arab yi daan nga gis famille lëmb bo xamanteni ay agresseur lañu nekk ci all bi rek lañu nekk dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni château tedd ci togn gogou si won ci aduna yépp yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy junjune waxtu wi jeex na duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu thaqif te abdou yali la jité len fa lama qadimu ala rasulillah daraba alayhim qubbatan fi nahiyati almasjid likay yastami'u alquran wa yaraw annas idha sallu wa makathu yahtalifuna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yad'uhum ila alislam حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا
1: wa yatruku lahum taghiyatuhum al-lat wa an ya'fiyahum min as-salat wa an la yaksiru asnamuhum bi aydihim fa aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqbala shay'an min dhalik fa khalaw wa tashawaru thumma فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جرم بني nit ñu ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir Saqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé Medina yonentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jakk ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bess ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bess ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonentibi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax dafay daldi dundalat xolu julit ni waaw sax ñu bari né waxtu guddi ko gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonentibi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu saqif comme ay ciadu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor day ku jubbon ngay yor waaw diko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermandé néna yonentibi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi di len wo ci l'islam léleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té defé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye tek lul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yonanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wulbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan buñu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar luddul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu ne kon nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légi kon li fi seus modi sétal ku daneli lata waye ñun nak bokku ñu ci légi nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonnati bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diinéem li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñune ndax délégation bopp di wafdu thaqif neena

xassasine yi la bokkoon. Mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb, mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibn Khudayma. Waaye ba lettre ba agsi ci Haris, Haris dafa fëgg dënnam ne waaw, ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur. Te yemul ci wax boobu, ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole, won ko ne ko man daal kaani gu xett la. Loolu taxoon Haris moomu mujjul tuub. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As. Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi yi bu baax la, bu gëm yàlla, waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam, bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Buñ ne ashaddu durran min al a'da, maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon nañ l'islaam, noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam As mi ci la bokkoon, moo doon bàyyi Amr. Loolu da nga ciy dégg ne ndeke yàlla mooy fekk boroom xol bu dee mu génne ca xol buy dund, maanaa yéefeer bu bon ak cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko, mu génne ci moom nit ku baax. Loolu moo tax As nekkoon yéefeer bu bon, Amr mi itam di jullit bu baax. Yonent bi wóolu ko bind lettre teg ci loxoom ne ko yóbbul ma ko nga joxal ma ko Jayfar mi nga xamante ni moo di buuru Umman, ak frère am ba ñuy wax Abd. Mu mel ni moom Amr ibn al-As radiyallahu anhu nee na génn na jóge Madinatul Munawwara jëm dëkk boobu ñuy wax Umman. Nee na bi ma ñëwee nag lu jiitu may àgg ci Jayfar, maa ngi jaar ci frère am boobu ñuy wax Abd, ndax ñoom ñaar ñoo bokk nguur gi, waaye nag Jayfar moo mag. Li tax nag ma jaar ci Abd mi di frère Jayfar, ndax dafa nekkoon ku lewet, nekkoon ku rafet jikko, nekk ku nooy. Loolu taxoon ma bëgg a jaar ci moom ba noppi pour mën a jaar ca mag ja, ndax mag ja xol ba dafa wowoon, ba pare itam mu nekk ku dëgër. Nee na bi ma ñëwee ba ci moom ma ne ko inni rasulullah, inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik. Mu ne ko man kat, man kat yonent yonent yàlla la bu ñu yónni ci yow ak sa frère ba la ñuy wax Jayfar. Abd ne ko akhi huwa almuqaddam alayya bisin walmulk. Mu ne ko sama frère mooma jiitu ci at, ndax mooma mag, mooma jiitu itam ci nguur gi, ndax moo donnu sama baay. Kon nag ana uusiluka ilay xatta yaqra'a kitaabak. Kon danaa la yóbbu ci moom lu jiitu may lire lettre bi moom mu lire ko, ndax loolu moo di yar, moo di teggin. Wante lu jiitu muy ànd ak moom

diko yobbu ci Jeyfar amna laaj yumu ko laaj muniko wama tad'u ilay muniko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko Jeyfar muniko ad'u ila Allah wahda la sharika la muniko damay wote jëmi ci wétal yalla ak bañ ko bokalé ak dara damay woti itam jëmi nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokalé ak dara damay woti itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amr innaka ibn sayyid qawmik muniko yow amru yow domu kilifa nga ci say mbokk sang nga domu soxna nga fa kayfa sana'a abuk sabay bi mu degge wote bi Muhammad di wote mom naka la jëfëndiko naka la réactionné nakh fa inna lana fihi qudwa sabay amna jikko yu ñu mëna roy ci mom nakh fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru neko mata wa lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadani Allah lil islam muniko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yen wa umman wante nak deena te deugulul Muhammad gemu man sax do na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna Muhammad ndax limuy wote deugul ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienter ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kany nga top muhammad kany nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fala gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax moki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem Ethiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ len dan mbugal lolo taxone yonenti bi yabal len Ethiopie ne len dem len fa ben bour nga fa bu nga xamne du togn bour bu gem yalla la ndax ab nasaran la te nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni julit ni départ dem makka yabal nanu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné len dëkk ba
ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tann ku ñu yebal ci bur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci dënam mune len antum suyumun wa tayru ash-sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamni dëkku jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu amru amru itam xolam toy xip ci l'islam lolu dañul diko travailler diko travaillé bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gëmé mu ne ko ma nga gëmé kérok ci najashi waxtan wuré wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man amr ne ko najashi de tubna muné ko waw bi najashi tubé nakala nitam ñi def ndax nitam ñi dañ ko gëmon muné kon tabarakallah kilifa ci ñom ne kon sëriñ bu mat bo xamni ci diiné nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba pare mu di bour ñu top ko ci waw top ko ci deb mu ne waw ndax nitam ñi dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waw waw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yépp feñ na ci yonent bobu lolo tax na Najashi gëm lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw fure ya seri fureysa ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxon ñom ñepp ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko undur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul ben jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko degge rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la
motax amr ibn al-as ne ko bala ahakay najashi gem na gem gu wir talubeen yi gem nañu gem gu wir kilifa ya ko top gem nañu gem gu wir muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yi jox ko dafa wax wax bi dafne la wallahi لو سألني درهما واحدا ما أعطيته مني جينا تي يالا ني هرخل ميغا خامني مودي بورو رامي ييليفاتوما گمتوماكو فاليتوماكو من كيما بن كليفا لا ام تي مودي محمد رسول الله كون نك هرخلك دولم اك كاتنام اك ليماي نيك سي سوف كليفتي فام ييب suma la joon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma mën ko jox duma ko jox bu mukk ndax gëmatumako neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commenté nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko أتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا نخ سجامبي دي نجاشي دنكوي باي مولاي باني جوخ امبو ويدينو بدين غيرك دينا محدثا نخ داغي نانغو ايتام سجامبي دي سب طالبي دي نجاشي دي جاب جينين دين جودول دين نصران di japp jeneen diine jo xamantene dañ ko sos diine ju bes la hiraql ne ko rajul raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraql ne ke boba amna lu muy yeb hiraql amna lu muy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahud la wala diine nasran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakam rek leen ko tek waye xamone ne modé yonent mu juk jamono lolo tax hiraql xamne najashi mu ngi degg motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diine ji mo la doy koku ban sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su deene ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare ak mom wax len ma lenen way bayi len ko ak diine ji mu gem mu daldi giñ mom hiraql muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitne nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarkal waw nguur dafa neex motax wacc sa nguur tabarkal yombul garmi rek koy def motax it hiraql mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayyi ko top muhammad ndax mo nek ci deug motax
abdu mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonenti bi yebal ci jeyfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko انظر ما تقول يا عمرو منيكو سيتاتال ليغا واخ منيكو والله صدقتك غيناتي يالا ني ليما لا واخ دغ لا فنوما دي ليما لا واخ ييب دغ لا ليما لا واخ مو ام عبد نيكو فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه dama bëgg nga wax ma Muhammad mom nga xamné modi senuk yonent dama bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiném amru niko ya'muru bi ta'ati Allah 'azza wa jall wa yanha 'an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri wa silati rahim wa yanha 'an adh-dhulmi wal 'udwan wa 'an adh-dhina وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عمرو نيكو سنو يننتبوغو توب يال ركلي ديغلي top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu ndal nit ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yeureum sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañu ndal moy ak mu neung da fay denc ko souf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanti ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngeene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

Sudah mer meyallatah. Sudah ban meyallatah. Sudah tigli lubah di terulubon meyallatah. Way liplo de fur nitni ken man ta satisfaire nitni. Ti itam ñaara am. Nit ki nga xamne da fay yeg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy waxlo muy wax. Ki nga xamne nak mbedd ma koy dikté wala ñennata koy dikté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam. Amana koku mu ngi set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njabot nekk ay julit pire am ay jikko yu baax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonenti bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonenti bi loolu taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxon kon yonenti bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ak yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré njaalo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou ne ko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdumi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko su don ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonenti bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante ولكن اخي اضر بملكه واو موني وانت نك سما فرير بي دال داما فوقني ووروني سي نغورم واو ووروني سي نغورم تي خمناني دو نانغو بوك توپ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تبارك الله بوكو سي اي طالب دو كو نانغو تي لولو مودي موچوك ادوناك الاخره نينا من عمرو بن العاص maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akug yewen gis nga bu tuube yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna falat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek avec jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon société bi économiquement mu am équilibre ndax azaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayn al aghniya'i minkum suko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sa xay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jeddi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jeddi wat jeddi bu rafet adaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jeddi wat benen jeddi su fekkenteni nak da nga baye adaka gi ci bir alal ji bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reey ëlëk yu mën xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk avec joju le diné bëgg muy genn motax su do ni diné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ndax ponku la ci ponki diné julit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg muniko lan modi adaka muniko farata la bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka beuy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci gëné mom abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adak ta amru ne ko waaw dañ ci genné adak mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adak dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa juk waxnako sumay mbir nena mo nekkone intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar da di may lu sa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma dal di jox ndank dal di meebu nena duma ñewi ba ci bur bi nak nena nangu sax bayyi ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla nguur bi ne ma takallam bi haajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yonni wa neena ma man ko am fayda la man yonent bi yonni wu ma pour ma dem fa di wax comme bind na lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yeb mu ne wante setlu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت خنا دوما واخ وا قريش نكلا نو ديف بي نغور سي جوغي دي ووتي نانا مانيكو تبعوه توپ نانوكو گمكو ب يوننت بوبو مولين گنال سين نياري بت مونيكو اما راغب في الدين مونيكو اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف مونيكو نيارا سي ام amna ñoo xamni dañu bëgg diiné ji xamni moy diiné ñub moy diiné maandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diiné ji moy diiné maandu moy diiné ñub waye top seen bakkan tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastif xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manaka kon ñi dañu gëm ngëm bu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg force neena waxtaan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam mune ko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax neutaxu nguur dang ko ñak muniko kon nak toubel so toubé dina jëflanté ak yow ci ñëk dana la bayyi itam ngay lif sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur gi néko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké frère am bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul nay ci sa nguur ki yalla ko dolé quraysh ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamanteni amul ngannaay amul dara su demé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna re gis kon nak lima lay diggal modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawul jéppi dal nangou ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah muni ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko bu mu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallah rakam joji di Abdu dadi and nak duggu ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne, motax ñu ne amna ñu wax ne li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la te agugun ci Fathu Makka, waye amna ñu wax ne avant Fathu Makka la, waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci. Kon ci lettre yi nga xamne yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf, amna ci ñu gëm, amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu. Kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu, kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi. Tabarakallahu di gëlum ñepp, di sant ñepp, di balu ak ñepp, sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye. Tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

مذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñu wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuza'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci li ñu def nax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonent bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Aba Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan bañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw ndortu ci ne Budayl dafa demone séti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerentel won ko ne ko jëge wu ma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de midi su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferey gelem yi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben nefere gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax wourna ko ne su demé yonent bi du yokku e fukki ati jam yi ndax du ko nangu ndax fecc ni nu wëlëré bi ba nopi su demé itam yonent bi du nangu feddeli wëlëré bi mu daldi waxu baax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé djubalul ci yonent bi directement dafa ñew ci domam ndax mom abou soufiane amna domam ñu ñuy wax ramlatu mudi ummu habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ummu habiba gem yonent bi lol bëgg ko di julli bayam bi di abou soufiane di yéfer bu soti bañ yonent bi lol motax mom abou soufiane bi mu ñëwé mu né na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bi mu ñëwé jadd ci neeku mu habiba daadi koy nuyu mu fay ko mu daadi jubal nak ci lalam nar ca top domam jiddi ummu habiba daadi ñeekante ak mom lal bi daadi yekkati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele waaw lal ba mu lalalon yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba daadi lal li darab ya tek fele abou soufiane dal di jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi ndax kefel go am ci man motax nga laliko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallahu ngi gërem di sant professeur Ali Ngay ci tafsir bu am solo bi tabarakallahu gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene dokku ci waxtanam ci aljuma ji ñu gennu ñu ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jog pour nam ubbi ji makka gis nañ ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon duggu ci ahd quraish dadi andak wa quraish ngir khudaa andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka tonnu ndax fecci nañu wëlëré ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr daf ci amon ku jog ngagn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku jog ci ngir khudaa defendre ko lolu nak jur histoire bu reuy wa quraish dal di jappale bani bakr bañu reuy ci ngir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukku la ak ñett lolu taxona amr ibn salim al khudaa'i demon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam def chaque mburey bobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alaihi wasallam jappale ko gannaaw demu ko amr ibn salim al khudaa'i ku ñuy wax budayl momitam demna momitam bok ci gir khudaa'a don kalame wa quraysh ak yonent bi ci fecc gogu nga xamne fecc nañu ko amana bi doxone sen digeunte ak l'islam lolu taxone abou soufiane daldi jaxle quraysh yebal ko ne ko nak fecc nañu wolere bi ragal nañu ne kon muhammad dana tak xare songuñu lolu taxone abou soufiane joge makka quraysh yebal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budayl wanti yonent bi waxon na budayl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa makk ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajje ak Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem ye mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba lamu xam xam nako té Abu Sufyan lamu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ram leutu di Ummu Habiba mi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah mune ko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ko sel faletuñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñoom tabarkallah di dem fu ne te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege waru ta and ak mom waru ta xarit ak mom motax mu ne ko kon baye da nga di sobe te yonenti bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ne ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ne ko dedet bal hadani allah lil islam mu ne ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ne ko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatun da nga gis ne jaamu xeurum aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ni ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bess wanté lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yéfir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñuy ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare sik ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyiduna Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata Muhammadin mu neko yow domu Muhammad xana do digal sa dom ji di Hasan mu dem ci bayam garantir ma tinu makka ndax erreur bi ñu def yonent bi baña tak xare ñew xare sek ñun lolu di bu ko defé mën na am chance nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يو بايو حسن من دي جسناني مير يتار نتي من كون مانج لاي نيان نغا لاي بير ما منكو ورل تي بير نيت ني نانلا نيت ني تينو تي يونتبي صلى الله عليه وسلم soko defé wour nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defal sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyid Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan bamu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxaso julit ni rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxaso ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmandi ci man am lu ma digël ndigël lolu def na ko fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foyé waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamné Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabanté ci digënté Rasulullah ak sahaba yi waaw dem ba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamni modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yantib sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni beut ñom wa makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bet nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mu préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal ci gënak la wax sayyidna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidna abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dënd ak madina té modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wori ci madinatul munawwar gënaaw ci gi gënaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray say nit ñi

pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñna ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal de may niro sayyiduna Ibrahim ci mbaxam ga ak lewetam ga mu ne ko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dal di wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro sayyiduna Nuh alayhi salam mu ne ko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Umar yang may niro jëm ju tedd joju di sayyidna Nuh ci faydam ju ëpp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na taka khari ubi ji mak dadi wut nak mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wulul rek bu mu jall fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu taku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbar takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigal yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak ni ñu takko ak ni ñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax duldul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula réglé fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallah dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sant di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sant yalla di ko ci gërëm di la ci sant di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jilna

0: ay espion tek len ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonent bi mo ngi tak xare jëm ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox benn jigen jojje am nañu bind ne mo ngi tuddu Sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبينني lettre bi mo ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na kuñu wax Suhayl ibn Amr yefer lu won ca Makka ak kuñu wax Ikramah ibn Abi Jahl yefer lu won ca Makka ak kuñu wax Safwan ibn Umayya momitam yefer lu won ca Makka ñet ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang len di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makka andak armée bu reuy soldat su takku ngannaay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursileen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawatina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannaay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bumu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax Sarata am nañu wax sax ne Jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaxle ci Hatib mi lutax mu dig julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko dama koy waddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay wourul ndax buñ la visité mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi da di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu si na patt mom Hatib waxul kenn dara wante yalla mi nga xam ni moo di allamul ghuyub li faddu lépp la xam waaw di xol yi di xalaat sax xam na ko moom yàlla moo yebal Sidna Jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secret kat amna ko ko na ma feñal bu jogul secrem dana feñ te kon la mu bëggon du am sayna jibril ni cipp ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sa borom mi ngalay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man daw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sayyidina ali karramallahu wajhu andak zubair ibn awam ñu daldi repetel sen fas daldi top ndaw soso wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw ci nako l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wari visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gi ni ko ginna ci yalla ni sayyiduna Muhammad fan mukk te moñu wax ni jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi balang fi joge de nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop daadi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sinali ak Zubayr ibn al-Awwam daadi du moyu mom ndaw si mu daadi firi bopam daldi dindi lettre ba daldi len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu daldi jël lettre ba lire ko gis li ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu daldi delu ci wat nak makka daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né Bilal no del Bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmalé nak ci la jox daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makka ay yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makka don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ki ni yengatuul wante ka def def jeuf je mom xamna te modi حاطب بن ابي بلتعه البدري يننت بي بامت واد واخ بي ني ايها المسلمون الحاضرون ايكم كتب هذه الرساله الى اهل مكه اي ين جوليت ني في تيو انا كان تي ين مو بيند لتر بي يوني كو مكه di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonenti bi bamtuat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay lay yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolek na wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxli ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñalé secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te mang lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw so ko gisse da ngay fokk ne tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonenti bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama koow yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba Sidna Jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Balta'a al Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam. dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yabal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefe ke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mudi xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ku julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamné ay noni yalla len motax yow julit bi bul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ata be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate mënu ko gën ab yahud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ايين غانيغا خامني يانغي بوك سي دائره الايمان بولين جابيتي ساماي نون اك سيني نون بولين لين جابي موك خريت با تخ نين دي ويتانتك نيوم تيوفير مو ملني تبارك الله مبوكي نيغي ديف سيني لي نيو امون سي وقتو جيخنا fassiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanuko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam ci waxtan wi ñu genn gisone nan yonent bi sallallahu alaihi wasallam waj khare bu mak mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal ali ibn abi talib ak zubair ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyna waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yeb xaj na ci yermande yalla muy jeglu boromam di jeglu boromam ba yalla xey jegal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jegal nga jegal ko mu jegal la lolou reey na ci julit kon kep ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jegal motax yalla jegal Hatib mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru wa amé fukki fan ci la genn di tombé 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wor bamu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nam ubi ci mak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wore ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci mak yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fatkh mak yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ne na gannaaw takusan la genn yenenbi sallallahu alaihi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon na kiss ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunusibi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal tal yu bari ñam itam ñu tal yu bari pour yonentibi nam ma won wa mak katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox lolu itam wa mak di ci tite di ci ragale ndax buñu gisee tal yu bari danañu xamne yonentibi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekk lolu dana dam sen ak ñawka lolu tax wa makka bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci sen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tit nak ci li yeungu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yeb ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jege ci makka bu tim len bañuy deg yeungom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtan ci seen biir dajil daldi lajante ñi ne waaw yeungu bobu ñuy deg ci xuru makka wi lan la ñi na yeungu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxone ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet dole joju kay dole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yeungu gogu kay dole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus modi né nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci makk mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobbu la ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldar su toll ni suma ko amone duma deut mal dekk bu xébu bi di mak soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ab koloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu an mom mu ngi fess del ak mer
1: ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte bayil la donte xarit la lola tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc ci sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule mak rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abdul wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sayyidina Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu ti kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffré tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffré nga touram da fay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki at ak ñet bo déchiffré touru Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñet ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnentibi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taru dañuy nekk baat yu gudd te taru te wax ne ni noddukat yi ëllëg yowmal xiyam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daal di mer daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dog sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mang lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la luddul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la ta ko uzde suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonenti bi nga suko wax li muniko ah lolu da rusnako rusna suku ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonenti yalla nga lolu dal nekagul sama xol Abbas ibn Abd al-Muttalib neko so tubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonenti bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak ma ngi lay deng nga tup fofu la nu ande ñewat ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxe ak mom neko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonnati yalla la Aba Sufyan neko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man Aba Sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñux ñux ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legui dal ma ngi gem ne la taqouze dal ñoy yalla motax meñuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangu wuta gem nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joge neena mu dal di tuub nak tuubuk ñak pexé ba mu tuube nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jup mom Abbas mom Abu Sufyan bu mu joggé mu daldi xol soldats yi setlu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru goor yi xol ngannaay yi xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldat sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxlawuma ci dara fi xangeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcé wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni neena lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko Aba Sufyan de tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba neena dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata qudde du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen Jibril ñewna legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam nga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yonent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jëliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi jox nako war wayam ba di dul niko dama bëgg nga war dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé neko yow kat yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena Jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sax tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobali ñu bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobula ci Rasulullah muné ko may kilifa ak makk ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muné ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muné ko Umar muné ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir nam mab la taq'udde ngir nam fa di ndik mon saxal fa l'islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko wal ko ne ko yay buri mak buru makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene danili Lata ak Uzza dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatḥu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexi wante yenen xari yep malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dekkmal mak jital sahaba yi ci lako malaaka yi gungé mak fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penko ko sow fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallah ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wafatu mak bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waaw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yeneen bour yi mom di ngoram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne li def lolou modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccu bu doxone sen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccu Makka pour yi def ko lolou tax Abu Sufyan munul gem ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yonent bi daldi talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu de ci kafir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonenti bi danile kadom ci le l'islam guma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonenti bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tobe tub gu wer ne yonent bi tuub na fi wante itam insha allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tup genen tup ku gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon abu sufyan tupna tup gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax abba sufyan mu juna tup tup gu wer fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه يننتبي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب نكو يو يننت يالله بي مانجلي يجلني أبا سفيان مي نيتو فوكرلا نيتو فوكرلا يالله دفا أم نيت نيو خمني دفا لن دينا توارك نيو بغلو ري بغ فوكري واو فيك يانجلين دي جايرك نيو جايخو muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamni dugg na keur abba sufyan ken sañatu lo tour deratam recc na ken sañu ko ray lolu la sagale abba sufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dug keur abba sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dug masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tej ci buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la abu sufyan dal di contané dal di jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu ku dugg ci jakk ji muccu ku tecc sa buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam وخي خالد بن الوليد رضي الله عنه نيكو نجار چامون يوننت بي جار ندي جور واخني ني خالد بن الوليد نك امون نا مبولو مومو داجالون سي ييفيري مبولو مومو دون نانو خيخ اك موم wante Khalid ibn al-Walid ray na ca ñoom ñeen fukki jambar ak juroom ben wax ne ni yonent bi bëggul woon sax xex am wante Khalid xexul woon ngir bari histoire xexul woon ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajaloon dañu doon xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko niko yalla geureum nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbok yi ñu nak yeen ci fathu makka fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yim ci denkané yépp insha Allah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp

ñu melni mbokk yi ci waxtaan yu ñu gennu ci aljuma ji ñu wessu ñu ngi won ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci digënté sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yalla ni ko dal Abu Sufyan nga ni su de ne nam nga ci mom ak ñu yalla nga ko jubal dugal ko ci l'islam su de ne nak nangulo namulo ci mom ak ñu nga bayiko mu de ci kefer cela nak Abu Sufyan toubé bamu toubé itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci katanam ak mbaxam ci lako maye mu toub mom Aba Sufyan toub gu wer gu jitu manam gu gëna wer toub yi jitu ndax toub yi jitu yépp agul won ci xol ba ci lamiñ wi rek la yemon motax ci proposition bu joge ci Sayyidina Abbas radiyallahu anhu ci le yonentibi sallallahu alayhi wa sallam maye Abu Sufyan defal ko teranga bu reuy te modi ne ku dugg kërëm am nga sécurité wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminun mu dal wax ne man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tej sa buntu am nga sécurité wa man dakhala al masjid fa huwa aminun ku dugg itam Masjidul Haram am nga sécurité mu melni gannaaw lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bele ba soldar ci rom ngir gune ak sa drapeau ñu koy rombu muy xor rek ñu koy rombu muy xol di xol ba giir gi yonente bi sallallahu alaihi wasallam bokk romb and ak sen drapeau bu vert muhajirun ya nek ci ak wal ansar mu gis len ak seni takay ak seni ngannaay ak niñu armé wo mu daldi wax mom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yimuna ci ñile neena man Abbas maniko ñi nga yému de ci seen takkaay ak seeni ngannaay ak seen ñangaay ak seeni pas pas rasulullah la ak njabotam Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ñi dal amul benn katan bu leen mëna dekku fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulk ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Aba Sufyan innaha an-nubuwwah muneko Abu Sufyan ana da nga gëlem ki yorul nguur yenent la nubu wala yor mune ko na'am idan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubu wa doomu mbokk bi reyna mu melni
yenent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mudi tukki bu doy war tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib daldi wax nak abbas sufyan ne ko dawal bi jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccu na Abu Sufyan daldi daw bi mu dawe ba dugg makka daldi yuxu ci bat bu kawé ne ya ma'shara quraish هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لدي نيو انك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا ku tej sa bunt mucc na ku dugg masjidul haram mucc nga comme moom soxnaam dafa nekkoon soxna su tànk mu di Hind bint Utba mu daal di jóg nag daal di jàpp nag ci moustache Abu Sufyan ne ko yàlla nga toskare yaa doye di yaay njiit lu yées yow fii ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurannakum hadihi min anfusikum fa innahu qad jaakum bima la qibala lakum bi fa man daxala daara abi sufyaana fahuwa aaminun mu ni woonaa seen toskare yéen wa makk kii mu mu leen wor ci waxam ji muy wax moom Hind ndax li muy wax xamoo ko te jigéen la Muhammad a ngi ñëw te soldar si mu àndal mënu leen koo dékku ku dugg sama kër daal mucc nga ñu ne ko qaatalaka Allah wa ma tughni anna daarak ñu ne ko yàlla nga toskare yàlla nga dee yow Aba Sufyan waxinu arab la ndax ñun waa Makka yépp xaj nañu sa biir kër ndax ñun waa Makka yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc mu ne leen déedéet yemuma ci sama kër ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man daxala almasjida fa huwa aminun bu sama kër feese itam ku jaaxle dawal dugg ci sa biir kër tëj sa bunt wala nga daw dem ca jàkka ja foofu nag la nit ñi tasaaroo jëm ci seeni kër ñi jëm ca jàkka ja foofu nag am na mbooloo mu jóg ndax Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu ànd ak nit ñu doye di ñoo xam ne xëy na am na nu jëmm waaye seen xel matul nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale soo na leen jóg leen ñu jóg soo na leen toog leen ñu toog xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor mën nañu am doole nag lool nañu seen jëmm tabaarakallah mën naa présentable lool waaye nag dara ci xel du fa ne waaw góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal jikkoy nagu njëngal groupe nag groupe nag la ñuy nekk waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soo nga gesu li leen dàq lan la waaw loolu léegu la boo xam ne
te tabarak allah bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamne bo len xexlo ñu xex bo len sagalo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di akramat ibn abi jahl ak safwan ibn umayya ñom juk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax suhayl ibn amr ñu daldi dem ci barab bu ñi wax khandama luñu namon liñu nam modi say say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappelé ci bani bakr mi nga xamné ñom ño waral tay ji fatkh makka ndax ño dalon ci ko khudaa mu melni amna ku ñu wax hamas ibn qais mom ci ñoñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko daas diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jassi ji ngay nam lutax muniko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak i soldaram muni ginn na ci yalla ne tay ji dana wan muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal daldi cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallah yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax khandama yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni ba gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kers ci digënté mak boromam niko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di woté sayyidatuna khadija moko ñëk gëm di jigé xalé bu ndaw ci top di ali ibn abi talib goor gu maga ci top di abou bakr ni siddiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di zayd ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné diko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañ sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñom yépp yalla diko gungé rek musul tayi ndax yalla ku yakamti do and ak mom at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan yeen ci bi néna ndank ci yalla lu joggé wayé gawantu ci shaytan lu joggé yeen ci bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umra xana deewen waaw siñante ak mom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umiyyi la lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digënté ak ñoom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne sayyidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko dox sama ko effacé rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé
yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci rasulullah ak lan mo ci muhammad ma effacer rasulullah bi bayyi ci muhammad sayna ali won ko ko mo effacer bopam rasulullah bi bayyi ci muhammad ngir rek muñ ci xamne bis dana ñew yalla jappale ko kérok bi muy dugg makka diko ubbi amna katan lol makka doy di lol ñak katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci madinatul munawwara fune mu taxaw fa ci nu fathu makka itam gis ngeen dañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu junatu yonent bi terale ko ko dugg kërëm mucc teranga gogu ko yalla defal nak mom sidna muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci ganna yu bari tabarakallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba diko nangu kérok yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawati na bi mu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toa bi mu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reey gi wax neen ni toroxlu na lol di jéggulu yalla di ko sabbal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mu melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratu an-nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يالا نيناكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مونيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديك نا ما ديمبلي لا بنغا اوبي ماك ييليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jibulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuup say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma aksé ci barab bi ñuy wax di toa toroxlul na fa yalla jéggulu na fa joy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lutax ngir rek delo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu melni fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fi waaw fa mu jaarlo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge mak ci suufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrimah ibn Abi Jahl fofu lañu dajje ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñoom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tolni xame
dana la andil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Xaalit dajeeg mbooloo moom rey ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom lañu ca rey fukkula ak ñaar ci ay jàmbaar. Xamaas moomu keroog dafa daw, xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjal bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjal bunt bi rek. Mu ne ko waaw ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ne lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xaw ma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjal bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag mu di bàyyi Aboubacry ni Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw lan nga gis? Mu ne ko mbooloo ma bari laa gis. Mu ne ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boobu nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Seydina Aboubacry radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka. Seydina Aboubacry dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa, mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacry ne ko mënoon ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacry ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacry gis ni gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, te moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fathu Makka. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd seetal ñi bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow, nga def leen ànd. Waaw, ndax looloy dëgëral sa diine, mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Aboubacry daal di taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaax nga ak diplomatie ba, mu waxtaan ak moom gaaral ko l'islam. Góor gi yàlla baaxee ko moom itam mu daal di tuub ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke lu jiitu loolu waxoon na Seydina Aboubacry keroog ba ñuy gàddaay ba dugg ci xuntuma te Makka di leen seet, te joxe téeméeri géléem ne ku leen jàpp indil ñu leen ñu jox la téeméeri géléem yi. Keroog ci xuntuma la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee Seydina Aboubacry ne ko sa bàyyi de dana dugg ci l'islam. Yonente bi
waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abou bakrin donte sax sayyidina abou bakrin agon na ci dayu ngeem kon mo mel ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkalla wala juroomi deureub waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu leen di jox te ñaari ñi upp lu leen ñi leen di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak li ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek sheytane ro fuk ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak wal ansar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daadi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yet wowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërem yi ñuy daan ba muy daanel xërem yi aya bi la doon jang wa qul jaa al haqq wa dhahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdiu al batil wa ma yu'id di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam bi mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakalla xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talha mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc. Kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex. Kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba. Tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Gueye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fathu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gileem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci gir quraish ñu ne kéro abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak na'ila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jaamu isaf ak na'ila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako wër yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak na'ila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak na'ila kon gannaaw hubal isaf ak na'ila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daniel khremi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu suko defé bu ko waxé ba nopi bama khërem wi ak yatam wa khërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw war wayam wa yantibi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nanu daniel xërem bu mak bobu ñuy wax hubal ñu daniel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juree ji xamna da ko don togn neko sa yalla juree ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay Daniel nanu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da' hada anka ya ibn al-awam neko way bay yef yoy way yoy mbiru ci dogala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu neko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu neko yow Zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla ay muhammad mu ne kon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla ay muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonina bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islam Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As dañu gis ne Khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem Madinatul Munawwara tuubi Usman ibn Talha tammi mo andon ak mom Usman ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu and ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam Usman ibn Talha mi mo yoron ci abi Kaaba ga te yor ci abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Bilal ci Usman ibn Talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr as-Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñewé ci soxna si pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Usman ibn Talha da ni ne Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindo nonu ki day wax li ki wax lale mu melni lu jitu Usman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Usman ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am lu ma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ji yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonent bi waxone neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam mu koy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zaid ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor ku dul yalla mom dongu la amul dara luy koy bokalel lim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba dëgg la lu yalla wax dëgg la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe déedéet ci kàttanu yàlla lañu gañe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na leen ak ca dona fi jóg li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawxid bu sell diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yàlla xoolul askan ndax amul geñu yàlla xoolul suñu jëmm yi xoolul suñu alal yi xoolul suñu daraja yi ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mujji aadam annaasu min aadam wa aadamu min turaab ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci aadam te aadam ci suuf la jóge ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مين يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حوا ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yégal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha ترون اني فاعل بكم او فاعل فيكم لوغين فوك ني يين وا قريش تاي موم لا نار تي يين قالوا خيرا ني نكو ييو ريك لا نو فوك ني دنجكو جيفلانتي اك نون نдах اخون كريم وابن اخين كريم مبوكو متدغا تايتام دوم مبوكو متدغا تدغا سبايتام تدنا mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndjortu ci ne ak mbax rek ngay jëflante ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte lay yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak choono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señ fayu katan gogu yonent bi amone yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa lako defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am naño xamné yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxon né nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri

kon nga juk sukku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jeegal la suko defé atté bi mu téggon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neneen Ka'b dafa maskawu muur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewu ko mu ne ko ya rasulullah إن كعب بن زهير جاء يستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إنه خمينتني نيونا غتوك شي كان مو يوننتبي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يوننتي النبي مانغي يقلني كعب بن زهير su fekkente ni indil na la ko ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lépp loo xam ne waxoon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu ma ko indee ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boobaa da nga ko nangul tuubam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boobaa danaa ko nangul tuubam mu ne ko yow yonent yàlla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwar ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwar maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mom jogon na ko dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mumu ëmbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu فقلبي اليوم مقبول متيم إثرها لم يفد مقبول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحب كبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuubee na ko ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qasida bu yeme la mu ngi cay def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad bu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mo ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi mana wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni kima jotel ko am yermande la te ko bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar ré rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ni yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni lèr la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug waxne ni qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonentibi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñentelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñu wax Abdullah ibn Rawaha té yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasini ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri in al khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah dug na ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ku ñi wax Dhuhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
ku taron ak noné la ak kéfir mok Harith ibn Hisham yonentibi waxon na nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci kër jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamné dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jele ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abi Talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewé Makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci Bani Makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonentibi dafa wax ne nanu len bay neena mom Ummu Hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne Ali ibn Abi Talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena Fatimatu bintu Rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam sango ba noppi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba noppi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ñu gis ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci Ummu Hani wax neena kérok ba mu sango ba noppi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba noppi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya Ummu Hani ma jaa bik munema yeksil yatal na la yeksil yow Ummu Hani lan mo don say tank neena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn neena wa khabar Ali ibn Abi Talib akhi neena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama kër ak khabaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon fu fas yene leena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema Ummu Hani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo xon ne wal afwu inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenenbi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax soyalul jigenam bi di Ummu Hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi Harith ibn Hisham ak Zuhair ibn Abi Umayya ibn al-Mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di Ummu Hani di dom ci Abi Talib di frère ci Ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam yek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañoo tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo jëflanteeg ñoom ci njëkk mu des ci ñi nga xamante ni yonente bi waxoon na ne nanu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kaana min ashaddi nnaasi adaawa wa adiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fahtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi lbahr nee na ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom bokkoon na ci ñi gën a tar ak noone akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi moo taxoon yonent bi ne nanu ko rey waaye moom dafa dawoon nëbbët wax nanu ne li mu bëggoon sax moo di dugg ci biir géej gi rek daal di xaru waaw loolu moo doon mébétam ndax jaaxle na xamul fu mu jëm nee na ci la dikkee nag doomu bàyyi taxam Umayr ibn Wahb al Jumahi radiallahu anhu ba mu ñëwee nee na mu ne ko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahb al Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabiy allah inna safwana sayida qawmihi qad haraba li yaqdifa nafsahu fi lbahr mu ne ko yow yonent yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne ki ñi fële ci aw ci ay mbokkam maanaa sang la woon ci ay mbokkam moom de tëkku boo ko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namm naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom sa doomu bàyyi tëx bi nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko baal nanu ko mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru mu ne ko jox ma mandarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku woon naa ci moom pour mu dellu ne mu dellu si mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko mandarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegg si ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi ki gën a baax ci nit ñi ki gën a lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na la baal na la topp la dara kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonente bi jox na ko ko mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi mandarga buy wane ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma foofa nag ci la delloo moom dégg ci la dellusee nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellusee ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la nu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makk mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ca yewinam ga tabaarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwee moom Safwan wax naak yonent bi yonent bi gaaral ko l'islam pour mu tuub Safwan ibn Umayya ne ko amhil ni bil xiyaari shahrayn mu ne ko wax dëgg yàlla su ma bëggee nangu léegi l'islam waxuma dëgg xam nga ña baaxoon ci ca doga bi ñu ñëwee ci l'islam ñoom rek a baax xam nga yàlla yéeféer bi dee ci kéeféer sax te mu leer ku ne dafa weddi te mu am sincérité bu wér que ni moom gëmul yàlla
yéfer boobu li muy bon bon moom la yàlla gën a bëgg nafiq bi nga xam ne daf ne gëm na te fekk gëmul. Moo tax Safwan ibn Umayya ne ko wax dëgg yàlla ngëm nekkagul ci sama xol, kon nag dama bëgg nga may ma ñaari weer ma jaxasoog yeen seet ba xam ndax li ngeen di woote dëgg la wala déet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari weer tuuti na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta bil xiyaari arbaata ashhur, mu ne ko may naa la nga toog ñeenti weer yoo xam ne yaay seet bu la neexee nga gëm, bu la neexee nga bañ a gëm. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono boobu nga xam ne moom Safwan ibn Umayya mu ngi nekk ci pour ñu tànnloo ko, nee na ci la amoon yéene nag moom yonente bi xeexi jeeg ngir Hawazin. Bi muy préparé xeex boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour xeexi jeeg ngir Hawazin waxoon na ne xawoon naa manqué tuuti xaalis ba abboon na Safwan ibn Umayya lu àgg ci ñeen fukki junniy dërëm. Abboon na ko ñeen fukki junniy dërëm. Nee na abboon na ko itam mbubbi koŋ, mbubbu koŋ boo xamante ni mbubbu xare la bu baax sax. Yonente bi abboon na ko Safwan ibn Umayya. Nga gis ne Safwan bokkoon na ci ñi nga xam ne jege nañu jullit ñi, ndax jullit ñaa ngi jëflanteeg moom ci mbaax, wante taxul mu gëm nag. Wante daal bokk na ci ñi nga xamante ni buñ doon joxe azaka dana leen ko jox, lu tax ndax seen xol jege na lislaam waaye jotaguñu gëm. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee ci moom ñeen fukki junniy dërëm yooyu, jël ci moom mbubu koŋ moomu mu jël, Safwan ibn Umayya dafa foogoon ne yonente bi daf ko këf ci moom, daf ko nangu ci doole, mu ne ko ghasban ya Muhammad, mu ne ko ndax lii danga ko këf ci man ëpp ma doole rek a tax nga jël ko, wala lan moo tax nga jël ko? Yonente bi ne ko laa walakin aariya marjua aw madmuna. Yonente bi ne ko bor la bu ma la àbb, bor la bu ma la fas yéenee delloo, bor la bu am garanti, bu sànko itam danañu la fay ndax dañuy wàcc xare, te itam alal ji soxla nanu ko, mbubbu koŋ mi soxla nanu ko, te yaa ngi suñu biir, kon nag dama bëgg nga abal ñu ko, suñu dellu see danaa la ko delloo. Kii nga xamante ni moo di Safwan ibn Umayya li mu foogoon moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme jàpp na ko gannaaw ba mu ko jégalee ba noppi, bu jëlee alal ji ci moom day foog ne xëy na yonente bi dafa def jafe ceddoo, maanaam ëpp nit ki doole rek jël alalam. Yonente bi ne ko déedéet dama la ko àbb te danaa la ko delloo. Wax ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee di xeex ak ngir Hawazin, nee na moom Safwan mi bokkoon na ca ña àndoon ak yonente bi ca soldat sa doon xeex. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy séddale màng gi nee na jox na ko ca la tolloog téeméeri gileem, dégg nga, jox na ko ko. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, kon am na ca ñetti téeméeri gileem. Nee na yonente bi di ko xool, muy xool benn, xam naa lañ fa jëlee woon nag ci màng dafa bari, muy xool nag benn xuur boo xamante ni xuur wa dafa fees dell ki gàtt bëy ya ak xar ya bari nanu, ndax alal ju bari ji ñu nangoo ci ngir Hawazin. Safwan ibn Umayya di xool ni alal ji baree ak ni xuur wi feesee ki gàtt, bëy yeeg xar yi ni mu baree. Yonente bi ne ko waaw, ndax da nga yéemu ci alal ju bari ji nekk ci xur wi? Mu ne ko waaw. Yonente bi ne ko li ci nekk ci alal ci bëy xar yépp jox neen la ko. Kon moom dafa mel ni li yonente bi jëloon ci moom ci alal sax delloowaat na ko lu ko ëpp, te loolu cëram la rek ci maanu gi taxul bor ba wadd. Mu gis mbaax googu ci yonente bi ak tabe googu ci yonente bi ak jëflante bu rafet boobu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na looloo taxoon moom Safwan ibn Umayya mu daal di am kersa, wax ne daal kii ab yonent la mën a doon wante du buur, ndax ab buur dafay bëgg alal, ab buur dafay bëgg alal ba daf cay nay,
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune groupe ci sasa ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya dugg ci l'islam te yonnati bi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonnati bi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan.

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallah liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallah mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya samaa'an ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja matji anam waye taxul rek ñu jot tegi deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessel mo melni kon bo gisee mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yegge waaw man ci yegge lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bayta xam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poète yo xamanteni sen lamiñ rattax na ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala gumala lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way ka diyeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lo xawani rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wax sama musaylimatul kadhab mi ak fitnam jurey je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenente bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonent bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñep mu ngi len di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku won ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yenen tibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonenti bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess kenn rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax neen ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Mak yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon liñu mëna wax dal modine fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena jéggal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggal ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillah sallallahu alaihi wasallam ñu ne nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fas yene nan la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi juk nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit
kon nak jappi ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronti sallallahu alaihi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni berit jog diko nuy ji daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ko daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu koko ak lu koko reey reey maqama motax kuko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yenenti rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي بي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفك وخنيكو يو محمد يو سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu jabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ndialo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital ndialu kat bu jigen.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam tabarakallahu delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission Kalimatul Haq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Ahmed Sam. Mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw Fathu Makka ñi won ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sirriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci ben giir guñu wax jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci welu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñuko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid ba mu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajid fi sahatina te tabakhna nu ay jak ci suñu eut. Kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw fama balu silahi alaykum nga na yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fokk né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak leen jappé wasare len nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamne wa lamsar ño len yor am ci yo xamne muhajirin ño len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yeugal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokki ñi ñu ray yonenti bi ko xam teranga la xam nga diine l'islam diine teranga la ak ñek lolu tax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonenti bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ci doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuté Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci sow anduñu mu ne ko ni wëñ ñaawé ci sow

da fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamne kon sahaba yi dañ dan andi ci deug waaw dawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax abdurrahman ibn auf saña wax li khalid te boba khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante abdurrahman ibn auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonenti bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonenti bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu abdurrahman ibn auf mi ci la bok ki di discuter ak khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci sen gannaaw moy sayyidina abubakar as-siddiq ak abdurrahman ibn auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ma adrakta ghadwat rajul min ashabi wala rawhatahu yonenti bi ne khalid moytulma sahaba yi nga xamne dañu ma gëm ci ba mu jafé xam nga khalid bi muy gëm yonent bi sax mo bu fekk na lu degeerul lu bari ci l'islam yomb na waye classu ko abdurrahman ibn auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci badar ci uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len baye xel yonnati bi ne khalid xana xamulone montagne uhud limuy reey reey yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yema gemonté andak man cheikh badar ak uhud sen ben xey upp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak wurs mbokki sagam khalid ibn al-walid modi sahabi ses ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem sagam nya andak yonentibi ci xare badar ak uhud ak ya ca top ñom ñoñu nga xamne ñu upp khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonentibi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahaba am yess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabi yu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa لذلك لم يخف عن خالد نيوني يونتي بي صلى الله عليه وسلم كو نيمي وون دغ لا تي موسو تي راغال كين واو لوسا درجه بري بري لوسا علال بري بري لوسا مقام ري ري ري يونتي بي ييمولا وانا واخ دغ تي يرا تيغين نانا لولا تخ نا مو واخ خالد بن الوليد deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru khalid la buñu joge ci sarriyatu khalid ibn al-walid ki giir gogu ñuko yonni won te modi jazima dañu ñu duggu ci khare hunain nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru shawal
mu deppok.

ba aksi ci barab bobu di aw toos wala bok di Hunain ci la laaj mom goor gi ndax bobu sil maxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa buka al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jëpp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jëpp jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp ñu ne ko loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom duray dub no sima d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub no sima bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxe woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bari amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonent bi sala allahu wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si Makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu Makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yoonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tugul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubi kong la mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej waaw abbu koko nim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonentou bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya an nak mom amna ci ñu war amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax neena amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil ais koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa mu'adh ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi mu'adh ibn jabal la bayyi makkabatay mu andak attab ibn usayd ibn abil ais kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax mu'adh ibn jabal mo fa nekon yu'allimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wey anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapo muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapo jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mu organiser giir gu ne mu teg la sa place wax la na ngay jëfandikoo seddale drapeau yi seddale raaya yi ne mu sol nag ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam takk seen tiram bu mu dëgër di soldaar piir taxaw waaw soo ko gisee da nga koy fan ndax dafa jekk ci nekk soldaar bu mësaana taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw di xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak kuñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len déko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonent bi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp niko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqif ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخي موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience su xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience su xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ci badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fogg na ni mbir mi yomb na fogg na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Sir Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xur wi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sima mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi teub dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu dal di daw nak commencé ñeukenté nak mang gi té modi beyé akhar yé nak yé tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté wo nak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib beut be de metti ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci beut be mu wer ci sas Qatada bañu loqé beutam be te fekkon ko muy cietal yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu kharibi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu Abd al-Muttalib mak ñi ni li tax yonent bi waxul ne may doomu Abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci Abdul Muttalib motax mu ne ana bunu Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallah gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul Abbas ibn Abd al-Muttalib dadi yukhuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne daf ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة ني جلم دي وي دوما مي داو دي نيو نون لا صحابه يدون ديلو سي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نوني نك بي نيو سونغي نوني تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقتو مو خات وانتي مبوكي جولي دي كوم ني نيو كو ديفي وون تي وقتان وي نيو ген ci xari Hunain mo di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahabayi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ndax newon ñun ci badar gagné kon nak bir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonna nañu ci ñël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonentibi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr as-Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonentibi ak domam bu ñuy wax fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xale bobu nga xamne yonentibi daf ko beggon lol ndax dafa beggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ne kon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam duggu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يوننت يالا سي لو وير ما دي دوما عبد المطلب وا ملني مام يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenen ci bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum mu ne ko israkh ya abbas yukhul na nit ñi delu ci abbas da di yukhuna ya ma'shar al ansar يا أصحاب السمرة منين والأنصار ين ندون جاين تك يوننتي صلى الله عليه وسلم تا بيعة الرضوان كسوفو غربغا نيوم لتو دي أصحاب السمرة نلين نيولين محكات
ab julit do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne newote bobu xëc ci na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko ene non la julit ña dawé wuysi sidna abbas ci wote bobu nga xamni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sante xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñom ci ay juru keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mangu gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mangu ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

ነው ጁልድኝ ማንገነኑ ማንጉጉሬ የነንቲ ቢሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲደለነ ማንጉገ ተሞዲ አለል ጆጁ ሙጆክቸ ኛሙቸ ንጀከ ጆክ ሞዲ ኒኒ ቱዴ አልሙአለፈ ቁሉቡሁም ማናም ኒጋ ኸምኔ duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jegeñ na duggu l'islam waaw sen xol jegeñ na duggu l'islam sopu nañu julit ni ñu ngi jaxassok julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonenti bi jox na len azaka jox na len ci mang ga lutax ngir rek gëna degeural sen xol ci diine wonene diine l'islam diine teranga la amna ci ño xamne joxna len ngir ragal sen lor waw yenente bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor nakitam li tax ndax ñom dañ di boromi pexek yeb su len yenente bi jaare ci taranga amana sen ñaw ke sheytane dana dok nena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu toubé ñi top seen gannaaw ñepp dañu toub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ci dogi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bil islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dop mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني yonent bi dimbali na la ci barab yu bari nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjine waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ni ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xare bobu ñuy tuddé xare Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi bu ñuy wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al Jawad lutax ñu tuddé ko al Jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al Jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldar si mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soso mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayta xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك نملني موتاخ وخامنا نيوم نيوكو دان دفار بنتي جوغي ايتام ني سونغو بن خاري بو ني تاخ بو ني واخ غزوة الطائف نغي امي وون تي ويرو شوال تي اتوم جورم نيتال ما تي غداي با دي تولوك 630 ci gudduk sayyidna isa alayhi salam mu melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak dal bi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demon di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar neen seen tataye ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagne ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dugg nak ci sen tataya dadi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonent bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokkon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti dérét ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba loxé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqeku yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sulla sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayyi ko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñeuk mari wute nak bi wax ne ni muju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romain yi wax ne ni ci len lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah

wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Umm Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeniq sanante fitake xex mu di xari bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni bañu démé dem bu mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne len waw nena ñu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la waw ku amon yermande la mom sallallahu alaihi wasallam waxna ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné daw ko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma ok yonenti bi nampando nanu yonenti bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermande la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu ñu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonenti bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mune ko man ka sa sœur la yow yonenti yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dey goor sa frère la bu dey jigen sa sœur la yonenti bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan ne ñun ñaar ñoon nampando mo daldi koy won nak ben mat bu ko yonenti bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonenti bi gisee mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonenti bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gu mu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dinde kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox lako

mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax nañ ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk ak Shayma jéggal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna Halima melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waaw ndax may nako xale bu ñuy wax makhul ak ben jeber jambu jigen bu ñuy wax jari denga neena may nako ben xale bu ñuy wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xare bobu yabal na ku ñuy wax Qays ibn Sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabal na Qays ibn Sa'd ibn Ubada al-Khadrashi mu yabal ko Yaman mu ngi and ak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak ngir gogu ñi wax Souda ñom manam ngir lañu ci Yaman melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيكو يونس بن نكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديوول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونس بن نكو لوما ام رك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ni kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu bi ñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونت بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غادايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يونت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي تي كات بوبو مهاجر
bokku ci ansar yi bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yebal sariya bi modi ku ñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani ka'b suñuy dekkno ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben adak banu ka'b ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani ka'b taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal uayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen sariya sariya bobu mungce yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mungko yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono gu ci doxone ci ciadoga manam ci jamono jahiliya bañu deggé ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn andak gelem yi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid ci walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nanu ne walid ibn uqba mi ba mu leen gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo génn pour xeex seek moom fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn uqba ne puqet daw fokk ne danu koy rey si ba mu dawee nag daadi ñëw Madinatul Munawwara waaw ñu ñëw ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yonni woon kat murtat nanu génn nanu ci diine ba ma leen jubee ñu nga ngànnaayu pour rey si ma am ñeneen ñu ñëw daldi informé yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon dañ ko doon teeru rek waa ji moo ëppal walid ci boppam
ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lamiñu gaaw yi bul top ñu ëppal ni bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax nga tay bu baax ci xabar yi lay andil waaw motax kilifa du gaawu waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أبكى تشور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخلمي بنجريك نجين سونغ نيت تكو تي إيري yonent bi dal di len jangal dal di len di jangal nak aye bi yonent bi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تيوالو نايم معنا دومو نايم لا توبنا تي فتح مكة موم اك فريرام بو ني واخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي ci dekk buñu wax Kufa

Julisuba. Angitina wa Kufa Julisuba mom Walid ibn Uqba. Bamulen jité Julisuba. Kuliyé mu julli ko ñaari raka. Mo def ko ñenti raka. Julisuba kay ñaari raka la. Mom mu def ko ñenti raka. Bamuko defé ñenti raka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo né kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñetti fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat noppi nak kacioré non neena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi diiné manu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam a personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bouri ay doom diiw doomu diiw la wala diiw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadl li arabiy ala ajamiy illa bit taqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni كن كان الوليد كان الوليد شراب خمر وكان شاعرا كريما قويت لون يتم ويكت لون ويغب مملني كن بكي يننتبي صلى الله عليه وسلم جمجو تدل جمجو باخل yalla daf ko yonni mu nek yermandal xet wi soko de xol di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah mbokki tay dañu fassiyene waxtane fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki mu nek ci yow nitu aljanna nga yanañu ko yalla defal yenen fukki ku mu nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lol laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ni doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مو في جيتو نيتني امنا نينين ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو نصاب يالا mu yel nit indi fi so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawut ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret soknani waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf da fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am di fay ray ay nit di fa tour ay deret kon la malaka ya waxon ba legi mo fi nek mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mudi sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mune ben nak nit ki tan yonu njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sobon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di wote jeme ci baax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna alak yawmal khiyam su de lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtangi bo xamne alak yalla dana ko ci dugal yawmal khiyam wal iyad billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ni mu gëm deug gog top ci and ak yow mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolu tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi faggu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla lako jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beugé wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dëncël nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw
nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu bu mak la nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna kula yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw meddu daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek ba sur waye bu meddu daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni
lolou da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mum muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko Aba Bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dug aljanna Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukk yep ngek yow muniko wanti Aba Bakr muniko labbayk muniko jurum fukk jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe Aba Yazid moy deug bu la yalla joxe nga djel te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tésal lamiñ néw lay wax nga tésal lamiñ waaw ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dama waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubi modi wax monete comme nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man Imam Shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam nene dignité la ci ki reer dele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante bo ba dara nek ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti
عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. لولا تخون يونتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يالنا يالله يرم جمجو خمني tijege miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu.

Yalla ma ngi giñ ci touru Sinaï mudi wa touri ma ngi giñ ci touru Sinaï touru Sinaï nak moy montagne ba Yalla don waxtane ak Sayyiduna Musa alayhi salam mo tuddu tour Yalla giñ na ci montagne bob wa kitab mastur gignitam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat mu ci gigné ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahril mastuur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ni na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafic amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalum moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñang yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bi ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax duma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ña ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw
ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci

tabarkal keur ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé né yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye kuko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme ni ñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba at mi dug aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mune la li moy tonto laaj bu ne mune la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keuru teranga la keuru xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxe safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tundiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamné asaman dana ci yëngu yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkallah montagne bu taxaw la nek ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fawaylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ño xamni fi ci aduna gëmu ñu né yalla amna matériel rek lu ñu gëm fu ñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak néna bis bobu bu ñewé néna ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu ñuron rek ci daggasante wa garante rek fo len fekk rek ñu ngi wérante di saxal ne dal yalla amul doomu adam bi dal dafa am nonu rek ci azar ñu nga xamné mo xam ay philosophe nga leen di tuddé
ak luñu mëna indi ci seeni idéologie luñu ko rafetal rafetal sheytaane rek lañu andal ndax mag ñi dañu wax ni lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku weddi won itam ku demon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñu wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique te boba ken xamuko ñoñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonent bi xamé Yalla ñeu informé nit ñi ne len Yalla amna suñu ko weddi itam téwul Yalla amna suñu weddi bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñeu kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkalla ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yud'auna ila nar jahannam da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla da nañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wo malaka yaangi pamti pamti yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-nar safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaika yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké momeni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kepp ku nga xamne yalla defal na la hidaya nga am chance djub fo toll rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci nim nga digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaka ina len afa sihrun hada am antum la tubsirun waaw ndax li bok ay nax la ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nax wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wet safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan leen ndax gisu leen safara fi dama koy gis leen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaka yi nan leen islawha lak leen ci safara jaaru leen ci su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi waaw su ngeen amul jom ja itam bañ ko muñ sawaun aleykum muñ ngeeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen mu ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan
kon nak ngeen mu ñep ñaka mu ñu ci yeen ci yam tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu dé ñaan dañu naan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla génné te génné ci képp ku di julit yefir yi de yalla fay na leen ci mando motax malaika yi ne leen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu reey ya ngeen nekke woon ray nit nan sangara carte fen waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba lay cité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na so day jaay sangara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te bakkar yépp fena ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dug julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taraanga bi njëkk ci taraanga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihiina bima aataahum ñuy xéewlu ci taraanga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte
moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci te jégewuñu ko wa am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril ملاكين لن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون لك لن ينجلتني جنان نحكت لي سن مريكل ينكو لكي تأدنا كونك لك لن جنان تخيول أجني نح ينكو دون لكي دمب تأدنا julit ñu nga xamne ñu ci aljana yalla neena muttakiina ala sururin masfufa ñu dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofu bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourner nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tourner bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourner wat ci kenem ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni teranga ñoom wa aljanna ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len len tudde dañu wex tal te seeni bet reuy waw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah

bitiyelek wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni wa zawajnahum bi xuurin ayn walladina amanu wattabaatuhum duriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim duriyatahum wa ma alatnaahum min amalihim min shay kullu mriin bima kasaba rahin. borom bi subhanahu wa taala nee na bokk ni ci teranga yi ma defal waa aljanna moo di ñi baaxoon démb ca mag ña doon ma topp gëm ma di ma jaam ñooña seen njaboot gi ñu tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

Sumbaku yalla ak yermandem ak joxe gi mom ci doomu adama ak julit bi lawa tax yalla ne muy jul li nga xamne dafa yar domam ci l'islam bon nakki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgolu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf nafi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ci julliya ñu ci wor ya tabarkal ñu ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal di ci ñet ñeti ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amon ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni doom ci dara rek mu duggal ko fi waaw waye su doon ñu yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu ngul fay sax ci jëf mo tax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi baay waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi baay te du ca wàññi dara yàlla ni kullu imri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay regle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfi jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di regle borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna kër mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind muñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbecté néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkal la ëlëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sab sangara wu aljanna lolou wuté ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوب برون بي سبحانه وتعالى نينا والجنة بني صن تخلي لسين بط نينا لبلو يفينان

nek serviteur yi neñu lu bëgg rek ñu la koy andil wa yatufu dama wara alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yo xamni neñu ay xalé lañuy doon yalla leen dindi mu pour wa aljanna neñu xalé yu rafet ci civilisé xalé yu sa wa xalé yu set yalla neñu xalé yu bolen gisé sax da ngay fokk ni neñu wurusu lu leen neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafet yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sé waxuma la xam nga nit da koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngabbu ndox jox la rek bo soxla ci ndox ma dara ndax ci li mayam tabarkal ak melokanam yu tabarkal la salte waaye nit dama ngabbu ndox wursi la rek nga sawara naan ndox ba ngir namu setee tabarkàlla namu civilisé ci boppam ak namu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam ba tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéeme te neex waaw di waxtaane lañu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñuy naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci

یعنی کن که نجرن جسنی نی نصران یعنی کن نجرن ای عرب لنون و ای بمون ننو یال جب سین دینی دیکو توپوتو تیسلل امون ننو ای کلیف یو باخ یو خمنی ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou leen xame yahudu najran ak mbax leen xame deggu ci diine leen xame ak selal leen xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekkon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci sen walu diini teetam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye sen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté masane ñew dal ci borom alal dañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba bamu jeex lolu nak yewuto nasaranu najran daawu ñuko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jesi te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xalé bo xamné bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dé ci walu ñiba dom ji itam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiko ko bu la ci ken duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi di fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw di ko bak ci turam yu maggi yimu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir
église bi xolam dotu ko mayeti mu dem ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gem ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxon te top ko waye waji ñuy wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لوخوم ل نصران يو بري مانام تي عربو عرب يدكي و النجران تي لوخوم لا نو دوجي تي ديني دينغ نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج ماليس ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mu di ab juif di yahoud ndam loolu yéene wu ko chrétien yi loolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunwas mi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal momo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa duggu rek mo waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copy ci waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba
tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la boroma jey fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngeum ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot ndax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neke ni mu metti way gem ni non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigeen ni ak koor ni ñuy duggal kenn far kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daanu dara je sotti mu yekati indi beutin tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bisayf xew xew bobu metti won waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngeum ga deug la wala det defena ni natou bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jamam yi waye nanu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud qutila ashaabul ukhdud an-naari dhaatil waqood idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala maa yaf'aluna bil mu'miniina shuhud wa maa naqamu minhum illa an yu'minu billaahi al-'azeezil hamiid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي غين سي اسمان دي غينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي غين سي اسمان ذات البروج يدي برومي كير يوني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki buruj la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yek jinne yek nit ñek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu al-jumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu al-jumma mu giñitam ci seenu magay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag té tedd motax ñu né al-hajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam mang len di xaar motax yalla bokku ni ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek ku koy sétan rek ndax lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itler mi don lay ñom ñepp xeyne ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla sen wërseuk di gëna yok sen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour sen bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rebefna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebefna len manam rebum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom
ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni an nari modi safara wa zati al waqudi ba di borom tak tak safara wo xamanteni mo ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw giruk mbew te rek

dara baxu ci ndax ñuñ téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonent yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li tekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu leen ba leen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def leen ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folleku ba mu dess mom ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun aji sedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahudi ñewon nasran tegon nañ ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkal dekk najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين تراغال يالا تي جوب degg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaquko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahut na nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yenen tubu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defena ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawrat ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñu jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi annabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balaga ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolou melokan wowo Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلن يالا نجن تسكري يالا نجن دي يين غن يبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yene tibi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ci wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaqi khulu ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la nasranu najran tontu Abu Jahl dañ ne ko salamun alaykum لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دوني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow jappal ci li nga japp rek ñun japp nañ ci luñu doy waaw ñom lool la nu wax mu delu ci waxu sidi haji malik sibe ndax neena التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير نياكي لا تگين بول مير واو نдах داج ني كيلا تدديل مومو تددي واي ياو تددي ولو كيلا تراليت مومو تد ياو تدلو da kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modé ci fi ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahoudi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidan aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal wayé yahoud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox dul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yentibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxe rek sahaba ya dawul dañ di len gemlo ni li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit ci senu ngem wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñame ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour set ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lu Dominique radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fu ñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diini diko xex nañu leen jappalé nañu leen jappalé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappalé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé leen ñaleen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fa melni ñu ngi def siñ ke ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yaronte bi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yaronte bi ne ko yow muhammad niko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jittal ñepp dañen la ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la nu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zaid ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لمن وخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا من دال لول لوخك يهود با يورن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ومكو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيو أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكبا خم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خالد سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtane ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talha ibn Abi Talha ci la bok ñetti ponkal yoy yeb ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netti ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu Sughra Lubabatu Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu makk mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kërok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom tek ko ci dënam dëgno Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kenn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tur Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Ndjay yépp moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam saniko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xari waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere ya la bokon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefere ya ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefere ya ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokon ci rangu yefere ya kon xare yi ma fekke yeb suma ci dewon du safar nena ma nek ci lolou bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar ba nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ak julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw satchiko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de

yi dem di Muhammad de amna leneen lu koy wattu amna benen katan bu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla tax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say khalat bobu bayul khalid ibn al-walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom khalid ibn al-walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiyya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruquma nakan di khalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gisse won bu ñeek ak legi ni mako gisse wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon éthiopie ci najashi suma demé gëm ko nek ak mom ba jik mu neex najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba yi fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci najashi donul pexé ndax najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci hirqal ci room su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné nasaran wala diiné yahoud ba jiki mané ah nasaran ak yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci samay diiné sama diiné xërem ako gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les samay mam ak samay mamati mam nekkon ma tokké ma gënal ci waxtu wowu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya khalid ibn al-walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekke wuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka khalid ibn al-walid neena amna sama ben frère bu ñuy wax walid ibn al-walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre khalid ibn al-walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنك بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفوخني man walid ibn al-walid mi sa frère musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xamé ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yémi non
te itam lu mel

L'islam amul kenn kuko wara meuna rerer njubul l'islam ndaxuk l'islam amul kenn kuko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna khalid ibn al-walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci l'islam tout neena yonentibi nema ku melni khalid de warta mëna rerer l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal lila wess won lila jotone rëcc ci ay barab barabi yiw yo xamanteni tardé ngoko ndax ahlu badar amna ñu yiw reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna ñu ngeeneer yu reuy te bañ dé xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yéféré wa khandakh nonu ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul khalid ibn al-walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna doli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laajté bima yonentibi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi di doon bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggala ci ñoom ndax nit ku maggala ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ rek bo xalaaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid neena ci jamono bobu gënt na gëntuguma yem ndax dama gënt nek ci rew mu xat te bekkor neena mu melni dama gënn ci rew mu xat momu te bekkor dugg ci rew mu yaatu te natax neena bima yewo mané li de gënt la neena gëntu gogu nak dañul di nek ci sama bop neena buma xey rek daldi dajale samay bagage ne dal damay genn dem madinatul munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak neena mu nek nak decision bu reuy ci man bo xamne amna ci pastef neena wante nak ma waxtan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekké ñun suñu nekkim ñu ngi tardété ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokku lu itam ñu koy bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko
law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan muné ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko néna ci la taqliko ak mom nak daldi wax ci sama xel né ah ki dé dañu ray bayam ci badar ray fréram ci badar kon du mëna bëgg muhammad mu ko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wéy man dem medinatul munawwar neena ma dajeek ikrama tubnu abi jahl dom la ci abu jahlin neena ma wax ak mom nama waxe won ak safwan neena mu tontuma momitam nama safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wi neena ma genn and ak sama warway ba dajeek kuñu wax usman ibnu abi talha neena bama dajek mom neena ma waxtan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtan ak mom neena ba jik rek maneko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm medinatul munawwara ndax dama bëgg tuubi maneko innama nahnu bimanzilati tha'labin fi juhr لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج مانيكو نيون كات دا نو ملني اك نياطان سي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني генي سي باخ ما مانام نيون نيغا خامني اي كيليفا لانو امنا نو خيل دي خالات نيكي في سي ماركا tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamneen né du dara li ñu yonent bi wax moddi dëkk wante nak fune ni dal buñu amoon kuñu mëna ruccanti ñun ñëpp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddu gi dinañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pastef pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sas kat ku fi tok da nga alu neenu usman daldi gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddii buñu fi joggé beccëk nañu bayyi ba guddii lu jitu fajar ñu téggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis néna ci leen départ nak mak mom topul lëndëm gi ci leen dajéek nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajéek mom mo ñu ñëk seen dadu ñuy wax ne marhaban bil qawm dadu ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom dadu ñuy yaatal ñun tam ñu dal di nuyo ak mom nuyo contenté ak mbékté ak gëdi jissé mu dadu ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka munéñu wama akhrajakum yentam lu len genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neké momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ngi yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom
comme yonenti bi duguna makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken mënul ko dara ak ni mu neew won doole mu ne kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mu ne kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone amr ibn al-aas dal di gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom amr ibn al-aas mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobalé ñi né ay der la mu jox ko najashi bam ko ko joxé yalla togal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñukoy takantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len ethiopie ci bi muy yabal ñen nak ci sahaba yi bañu deme ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci dine l'islam dug ci dine nasaran bamu murtate nak dug ci dine nasaran yalla dogal mu nek ci dine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolu nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonenti bi xasse denc nga fatte saw naqar yonenti bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñew na mom amr ibn al-aas daldi koy gis bam ko gisee rek daldi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi daldi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokk ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi mu ne ma yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena
bima ñëwé ba ci wétam néna ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégé gi mako jégé ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maneko yow bour man ke dama gis ben way bu genné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koku ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi ne ko muhammad ray na suñuy tanef rayna suñu kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubem yi gëna mag donté sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba daanel bour bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi karaté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as

bokone ci bu fekente ni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ni geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom Abdullah ibn Rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ku eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delusi waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوح مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تيكو بخلا موم دال لول لوخك يهود با يرن تيبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با موم كو جوخي درابو با بنو بناك دادي كوي نيانا ليالا ñu ni yonentou sallallahu alaihi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum min al muslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كان بيم دين كان أمن الصلاة نخ مكيدا نيوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonnati sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya neleen mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mën na dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yeren tibi ne len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bipp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé waaw
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngo ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolu itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolu itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabakh yeb jarugo waaw kon yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak khare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fasko wax ne ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hirat la mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraqlu mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nañ ñaat téméri junni soldat kon ni len romain yi uppe dafa jéggé dayo dañ leena upp danaka juroom ñaari yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom bobu romain ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 dengue 200,000 soldat ah lol de bari na su fekente ne dang ko comparer ak rek 3000 soldat motaxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñ kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yiw dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañe delu wala ñu gañe ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينيك برينا كريل بنيو تلم يلا جحك الدولي بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا كوي مني كننو مني ركت خارك نوم مني آية بوبو مني واتشون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax Qutbat ibn Qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefer yi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yefer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won
wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanatuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di séni courage ak sénu njambar ak sénu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax né né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko néna di xex néna bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax dañu bari ba ëpp tabarakallah ba jéki dayo néna ñu wër ko muy xex néna bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu dagat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dag ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa mu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fekk kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam wan ko ne ko kat ñu ngi lay jale Jaafar ibn Abi Talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ak dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laaf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xari bobu di xari mu'ta lolo taxone yenti bi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Jaafar at-Tayyar delwat tudde ko itam Jaafar dhul janahayn manam borom ñaari lafi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Jaafar ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mune ko mbadu sama jeuker dafa fatu yonent bi ne ko waw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonent bi ne ku melni Jaafar ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax ne ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yalla nañu ko yalla fayal kon Jaafar ibn Abi Talib fofu la daanu yonenti bi wax sahaba yi neleen Jaafar mom de yalla fayé nako ñaari laaf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Jaafar at-Tayyar wala Jaafar dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Jaafar defon daldi songu mboloma rek xex ba daldi takarna se lol ci digeunte romain yi ak julit ni ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarakallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nanu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray momitam fofu la tudd kon ñet ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jele nak momitam tabarakallah drapeau bi mu jele drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ni set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dalji tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dadi koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakal julit ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi ne a rayna nu Zayd ibn Haritha Ja'far jël na drapeau ba rayna nu ko gannaaw Ja'far Abdullah ibn Rawaha jël na drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak rayna nu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yenent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer ya dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci kaw montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ña ca fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu tuti des fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe des ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki di Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fogné sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redressé wat tabarkallah xaré bi ci len dem ba fogné dafa am benen renfort bu joggé Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom deng romé yi daldi né waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xaré bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni diñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka أكبر لقاء وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية. يوني خريبي دي خري مؤتتا mu ngi bokk ci xare yi gën a mag, xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool mosuñu jàmmaarloo mbooloo mu toll noonu bi lislaam tambale ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu. Ndax 200,000 soldaar, 300,000 soldaar mënuñu leen a dékku. Kon 200,000 soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak 300,000 soldaar te mënuluñ leen dara, su marchinil amee aussi victoire la ci jullit ñi. Jullit ña nga xam ne ñoom 300,000 lanu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi ame woon ci atum juróom-ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé jullit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga madinatul munawwara. Akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ashabahu bima hadatha fi sahati al-qital qabla ruju'i al-jaysh ila al-madina wa nada fi an-nasi as-salata jami'atan thumma sa'ida al-minbar wa 'aynahu tadhfarani وقال يا أيها الناس باب خير باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيم نيب تجاكجا ba mu leen woyee mu daal di yëg ci kaw minbar ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jullee ba noppi. Mu def xutbaam bu rëy nag, ñu wuññil ko nag la dale diggante madinatul munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo xew-xew ba la fa nekk yépp, mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarloo xare bi. Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi,
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zaid ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga na leen di dox drapeau ba gannaaw bu mu joge ci Zaid ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronnabi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne dugunal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawé ci aljanna motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yoonent bi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

habam lim sinin fasiyene waxtana ci yeen ci ponku bu reey ci l'islam mudi af salat tay dañu fasiyene waxtana ci yeen ci julli waxtana ci yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokuy gis ne ñu ngi genn ci histoire yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continue histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ne lu jiitu yàlla di faratal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na yonent bi wax na ne hadis boobu muqatil moo ko wax moo ko nettali mu ne yonent bi bi mu nekkee màkk daan na julli ñaari rakka ci bëccëg bi bu guddee itam daan na julli yeneen ñaari rakka lu jiitu muy def al isra wal miraaj bi nga xamante ni yàlla dogal na yàlla woo ko ci kaw woo ko ngan pour jox ko julli juróom yi ba mu ko wooyee ba ci kaw ca la ko jox nag julli juróom moo tax ñu ne innama furidati salatu laylat al miraaj julli ñu ngi ko farataale ca guddi rañaan ga moo tax ñu ne assalaatu baada al iman afdalu taaat fi taabudi wa axsanu al hayaat ñu ne ginnaaw gëm yàlla jaamu yàlla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yàlla yi moo di julli nee na itam mooy melokaan wi gën a rafet yàlla di ci gis jaamam melokaan yépp rafet na melokaanu koor rafet na melokaanu joxe azaka rafet na melokaanu toog di wax lu baax rafet na wante melokaan bi gën a neex yàlla mu gis ca jaamam moo di fekk ko muy julli ñu ne alxikmatu fi fardiyatiha maanaam xikma bi tax yàlla farataal julli wax nañ ne bi nga xamante ni yàlla rañaanal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika fastaksara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajamaa allahu lahu fi salawati alkhams ibadatu almalaika ibadati almalaikati kulliha لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح ني نيه ننتبي صلى الله عليه وسلم بيكو يالا رانياني با مو ديمي تي كو نينا فوفو خولم دال دا فا خاوا ام توتي لو مو نيهي malaaka ya fa nekk di jaamu seen borom waaw mu gis ne daal asamaan diis na gann ak i malaaka yu nga xamante ni ñu ngi jaamu yàlla ñii ñu ngi rukoo rukoo boo xamante ni du dañ ba mukk rukoo rek continue ñii ñu ngi sujjoot rek ñii ñu ngi toog di taaya rek ñii ñu nga dëkkoo di wax alhamdulillah ñii ñu nga dëkkoo di wax subhanallah
waaw malaaka moo xamante ni da ngaa taxaw kàbbar rek, loolu mooy sag jaamu yàlla ba ilal abad. Nga gis malaaka moo xamante ni mu ngi rukoo, loolu mooy ak jaamu yàllaam ba ilal abad. Nga gis beneen malaaka boo xamante ni moom dafa sujjoor rek, waaw loolu mooy ak jaamu yàllaam ba ilal abad. Nga gis malaaka moo xam ne mu ngi toog rek di taaya. Gis malaaka moo xamante ni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah, loolu rek lay dëkke ba ilal abad. Nga gis malaaka moo xam ne mu ngay wax subhanallah subhanallah, moom lay dëkke ba ilal abad. Bi yonent bi gisee xeetu jaamu yu rëy yooyu malaaka yi dëkke ko, loolu de daf ko yéene woon xeetam ba tax mu mel ni kuy jëw yàlla ci xolam, naan aka neexoon xeetu jaamu yu rëy yi sama xeet am ko. Foofu nag la ko yàlla joxee juróomi julli, ne ko jox naa la juróomi julli, waaye mboolem xeetu jaamu yi am ci kaw asamaan yépp dajale naa ko ci biir julli. Moo tax julli am rukoo, julli am sujjoot, julli am jataayu taaya, julli am itam alhamdulillah, julli am itam subhanallah. Yépp lépp luy xeetu jaamu yoo xamante ni malaaka yi dëkk nañ ko ci kaw di ko jaamu, yàlla dajale na ko ci biir julli pour xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën a am ngëneel yooyu nga xamante ni malaaka yi danañ ko am ci xeetu jaamu yooyu. Loolu mooy xikma bi tax yàlla farataal julli ci ñun. Ñu ne waaw lu tax, ban xikma moo nekk ci lim bi am ci julli yi? Ñu ne julli suba ñaari rakka la, julli takusaan ak tisbaar ak gee nekk ñeenti rakka, julli timis nekk ñetti rakka. Loolu lu ko waral? Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ca kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnihatin mathnan wa thulathan wa ruba'a. Ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ci kaw yàlla woo ko fa, gis na malaaka yi nga xamante ni moom la fekk ci kaw asamaan yi. Nee na malaaka yi ñii ñaari laaf lanu yor, yeneen yi ci des ñetti laaf lanu yor, ñii itam ñeenti raka ñeenti laaf lanu yor. Kon malaaka yi am na ci ñu yor ñaari laaf, am ci ñu yor ñetti laaf, am ñu ci yor ñeenti laaf. Ñu ne nag comme ñoom malaaka yi ci laaf yooyu la ñuy naawee di dox service yàlla, waaw yàlla jox leen ay service, mais service yi yàlla teg seen loxo yépp bu ñu koy doxi ci laaf yooyu lañ koy naawee. Da nga gis malaaka moo xam ne ci ñaari laaf lay naawee pour doxi service yàlla, gis malaaka moo xam ne ci ñetti laaf lay naawee pour dox service yàlla, gis malaaka yoo xam ne ci ñeenti laaf la ñuy naawee pour mën a dox service yàlla. Yàlla ne nag léegi laaf yooyu ñuy naawee moom lay def li mu julli yi. Lu tax? Ndax jaam yi nga xam ne maanaam ngir xeetu Mohammed bu ñu bëggee ñëw ci man ma recevoir leen jàkkaarloog ñoom, ñu mën a am puissance naawee ñoom itam mboolem xeetu laaf yooyu nga xamante ni malaaka yi danañ ko naawee pour dox sama service. Waaw moo tax fa jaala ajnihataka allati tatiru ila allahi taala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak. Waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dàkk ci jéggulul jullit ñi, di leen jéggulul yàlla di leen ñaanal. Kon mu mel ni lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax neen ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari rakka la, ñaari rakka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti rakka la, ñetti rakka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee bu dee julli tisbaar ak takusaan ak gee nga xamante ni ñeenti rakka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëlee nañ ci Seydina Aliyun karamallahu wajhahu
مني بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مموني نتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبي أك مهاجروني ak itam walam sari neena bimu toge di waxtan ak ñom amna ben mbolo yahud bu ñew ay juif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko ya muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mune len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demé ba zawal jot néna lepp lu nekk ci kaw souf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wo lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu wo ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeeneer bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi souf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu wo mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wo lolo tax mu faratal julli tisbar yantibi sallallahu alaihi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko modon waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla tere won ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wo la yalla merlo wo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeeneel ba paré nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joggé ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jubo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waaw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi ko jéggel ci waxtu timis motax nak fofu doomu adam bi war na fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci jéggel bi mu ko jéggel mune len amma salatul atama fa innaha as-salatu allati sallaha al-mursalun mune ko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nan ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj mune len amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah mune len li tax yalla faratal nak julli fajar mune ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bejjenu sheytane waxtu wowo nak
yéfer yi ci leen daan jaamu sheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéfer yi ci waxtu woowu lañuy jaamu sheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bi mu leen tontoo ci laaj bi, ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj, wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr, ñu ne ko lan mooy yoolu julli taq tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ci am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha saa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbaar, waxtu tisbaar mooy waxtu wi nga xamante ni ci la ñuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbaar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonent bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbaar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku jullit takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yowmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuom, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a jullu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a judd. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonteeg julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante, am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salaatul wusta ci juróomi julli. Yonent bi ne leen amma salaatul maghrib fa innaha saa'atu allati taaba allahu fiha ala aadam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonent bi ne leen amma salaatul atama fa inna alqabra dhulma wa yawmul qiyamah wa yawmul qiyamah dhulma. Waaw, fa man masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama waaw illa harrama allahu alayhi dhulmata an-nar. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngëneel bi nekk ci julli gee ak yiw wi ci nekk mooy na ngeen xam ne ba mel barab bu lëndëm la, na ngeen xam ne bis penc ba bis bu lëndëm la. Mu ne kon amul benn jullit boo xamante ni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkkaja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bammeel ak lëndëmu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat. Gis ngeen ne siraat barab bu garaaw la, wax neen ne sew na lool, naqaree jàll lool. Jullit ni ci lañuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefer yi itam ci lañuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefer du àgg àjjana. Moo tax yéefer bu ñëw bët te neneen siraat mu ngi tiim safara. Waaw, soo dee yéefer nag nga xam ne yàlla namm na sa dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek dangay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag dangay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ci gee ca jàkka ja,
yalla neena bu ëllëgé danen la jox leer gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantu sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masjid bin nuri tam waaw yalla waxna yarente bi ne ko bégalal ñi dox ci lëndëm guddigi jëm ci jakka ja ngir julli ji gé bégal len ci leer gu ma sekk ëllëg yamal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allahu bara'atan min an-nar wa bara'atan min an-nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yonent bi neena amul ben julit buy julli fajr ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantie la ci safara ne do ci duggu garantie la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne julit ñi nafiq mo upp ci ñom waaw nit ñu bari ñoy gis rek am nañu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage yi te modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko walima farada Allahu alayka wa ala ummatika as-sawm 30 yawman ñu ne ko lutax yalla faratal ci yow faratal itam ci sa xet ñuy wor fanweri fan te xet yi fi jitu won di xetu yonent yalla Musa xetu yonent yalla Isa ak xetu yonent yalla Dawud ak Suleyman ñom ñep koor yi len yalla joxon koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yonent bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan modi ne suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biru suñu mam adam fanweri fan neena bimu waxe li la lako jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wante ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawaba man sama min ummatik yow Muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasumu ramadan muhtasiban illa a'tahu Allah 6 khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor wéru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yërmëndem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën loolu koor koy waral mu ne benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam muniko benen bi ci def itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel muniko benen bi ci def itam ëlëk taranga ye yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxe le nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu ba tay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne
yonenti wax neen ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëné nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënona laaj lañu yonenti bi ne leen ma min nabiyyin illa da'a ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yonenti bi ne leen gëné wuma leen dara ludul ne dañoo gaawtu dañoo mer daldi gaawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gaaw def ndank ci yalla la joge waye gaawtu mom ci shaytan la joge muneko yonent yalla nuh ba mom mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar 'ala al-ard min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih ba mu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla musa ba mu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko rammo samay pour man ko rammo sama xet mu ne yërmande bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak lay ci fi yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jek yi nga xamanteni yannabi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñep ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yannabi yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñep ñu ngi sédeti deugal ne amul benn bur budul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni ji fi laajon nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yépp ci gën jaara fe ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu an yatruka an-nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal furud ra'sul mal يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسان يتدي نوخني يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi naqaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy naqaral nene itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la lacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di lacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wittal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wetali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sa maxana bur yi néna itam yëri yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digeunte ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeunte ak safara kon bo day julli do dug safara mukk neena itam layla ñeen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mune kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ca wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neneen ma min buqa'atin yanti sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci poukereewu waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi cey poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom
kon jàkk ju nekk yaa ngi puukare wu ci yeneen barab yi nekk ci seen wet. Waaw, kon barab bi ñu tabax dansin, wala barab bi ñu tabax ay bitik di fa jaay, wala barab yi ñu tabax ay kër te kenn du fa julli. Waaw, barab yi nekk ci seen wet te ñu fay julli, barab yooyu ñoo ëpp ngëneel, ñoo ëpp puukare, ñoo ëpp tiitar, te ñu ngay tiitaru itam ci kaw barab yooyu. Moo tax ñu ne yonente bi salaa salaam wax na ne ma min abdin yadaau na alayhi ala al ard yuridu salaat illa tarahabat lahu al ard. Mu ne amul benn jaam boo xamante ni jóg na summi ñaari dàllam pour fas yéene julli lu dul ba suuf a ngi koy yaatal naan ko marhaban. Waaw, marhaban, yegsil yegsil, gaawal nga ñëw julli ci sama kaw, ndax rek ngëneel gi ne ci julli. Ñu waaw, ngëneel julli gi bu nekkee ci julli, kon sàggane julli moom lan moo ci nekk? Yàlla ne ki sàggane julli moom ne na du ma ko fayee lu dul safaraw jahannam, ndax fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabaau shahawaat fa sawfa yalqawna gayya. Nit ñi nga xamante ni seen bàyyi ak seeni maam dañu gëmoon yàlla lool di ko topp, dañ julli di rafetal julli ya sàmm ko, ñoom ñu ñëw nag sàggane julli faale wuñ ko. Yàlla topp cakaayu àdduna bi ak bànneex bi. Yàlla nee na ñooñu ëllëg la ma leen di faye mooy barab bu ñàng bu nekk ci safaraw jahannam, ñu koy wax ray. Moo tax borom xam-xam yi warante neen ci barab boobu laaj neen ku ñuy wax Ata, mu ne ray nee na benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam, nee na dëtt ji jóge ak deret ji nga xamante ni mooy jóge ci ñi ñuy lakk ci safara, barab ba muy tuuru. Waaw, barab ba muy dajaloo di fa tuuru foofu mooy ray. Waaw, ki dul julli foofu leen koy dugal ëllëg. Laaj nañ Kaabu, mu ne benn xuur la wu nekk ci safara, nee na te xóot lool moo gën a suufe ci safara, nee na te tàng jër, nee na am na fa benn teen bu ñuy wax hëb hëb. Waaw, nee na bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti, nee na yàlla dafay ubbi teen boobu, nee na teen boobu nag nee na day yànjaat, bu yànjee nag fa la tàkk-tàkk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a tàkk. Nee na ku dul julli foofu leen lay dugal. Laaj neen ku ñuy wax wëhb, mu ne xëy yi moom benn dex la bu nekk ci safaraw jahannam, nee na benn toq rek ci ndoxu dex safara woowu, nee na bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci àdduna, nee na alak nit ñi fi nekk ñëpp, ndax toq boobu moo gën a garaaw bombu atomique. Moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni nee na bàyyi na julli loolu la ko yàlla di fayee. Moo tax wax neen yonente bi salaa alai sallam nee na képp koo xamante ni nee na tere nga sa bopp juróom, yàlla dana la tere juróom. Ki nga xamante ni tere na boppam ñaan, ki dul ñaan yàlla mukk, nee na yàlla du ko defal xéewal mukk, ndax du nangu ñaanam mukk. Waaw, fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan. Mu ne yàlla itam bu la xañe, maanaam boo xañee sa bopp di saraxe, mu ne yàlla dana la xañ jàmm. Ku dul saraxe du am jàmm. Waaw, ñi dul saraxe ñëpp ci ay lanu dëkk. Mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yi wi ci nekk, nee na yàlla dana yàq sa alal, ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko. Mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkookoog nit ñi, lu dul da nga koo xumtoo rek ci sa ruqu bopp, nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay faggu du ma ko barkeel. Waaw, day mel ni yoruloo dërëm, ñi yorul sa xale tane. Waaw, mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo mi julli ja, julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi, nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Mu ne di ko la mbooloo ci sa xeet ëllëg, nee na du am ëllëg du gis, ëllëg du yëg xeetu neexaayu àjjana. Suuf doon def yëpp, ëllëg du am neexaayu xeetu àjjana. Moo tax Jibril ak Mikail alayhim assalaam wax nañ ne yàlla rëbb
ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne idza ra'aytumur rajula yuttaqu dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jakka ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi abou bakr ni siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi seedi ne amul benn bur bu dul yalla te yonent te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nel inna allah amarani an u'adhibahu ila yawm alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni ba kero yawm alqiyamah kero julit ñep jaxle nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla faye ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla faye ko mbugal bi muniko jan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji al jamaa da dan def fum dege noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ku sagane won julli mbolo la muni benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi bu ñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi bu ñuy warate xam nga am naño xamne milieu bu ñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañ leen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam am naño xamne bu ñu doxé ba gis barab bu ñuy warate dañuy teggi am naño xamne radio yi ñuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu demé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxe azaka benen bi ci def itam du julli ci mbolo neena bu boba nak xetu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xam ni ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan motax ngay joy muniko sama baye dafa de te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal abou bakr ak sayyidna umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñewé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum bam xox bu ñuul neena ñom itam ñu jaxlé daal di delu ci wat ci yenenbi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal dal dafa niru dal mbam xox bu ñuul liñu gis dal du nit yenente bi ne kon nan la no dem nen dem ci janaza ñom ñep ñu andé ñew ci deew bi biñu ñewé yenente bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yenente bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yenente bi julé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yenente bi kanamam kristina mo gestu doomu waji teud ne ko waw
sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum daan def fi ci aduna dom gi ne quoi sama bay de musuma koy gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه يعني دادي وصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل لي كيف كو خمنتني سجن نجلي كيف كو خمنتني باي نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yi wu bëré nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñu itam su dé ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafile ci juroom ben raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yeen ci sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمانتيني نينا جلنا لجيتو مجل تسبار نينت ركع بوتينيك مجانج فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانوكو jox ni fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ni jëlenen ci hakim ibn adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi
عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر، وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيبكو خمنتني julli la ñenti raka lu ñëk muy julli takusan raka bu nekk mu jang ci fatihatul kitab ak wal asr innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara. Waye benen riwaya ñewna muawiya ibn abi sufyan netliko waxne kep ko xamanteni julli na lu jitu muy julli takusan ñenti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekente ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna Aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwallahu ahad. Ñu jeli nañ ci sayyidatuna Aisha muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani ñaari saar yi de bax nañu lool, ñu jangaleen ci ñaari raka fajar yi ak ñaari raka gannaaw timis. Kon nga gis ni ñaari raka fajar yi bëgg neen nga jang ci raka bu njëkk ba qul al-kafirun ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari raka fajar yi noonu leen ko bëggee itam ci ñaari raka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca des itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkente ni nag julli gee la, bu dee ne julli gee la moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga naafile ca juróom ñetti raka. Julliké bëgg neen nga nafilé ci juroom ñetti raka waaw. Su ko defee nag da ngay nafilé ñeenti raka lu ko jiitu nafilé itam ñeenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibnu Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-ishaa'i al-akhir arba' raka'atin a'taahu Allahu ta'ala thawaba man ahya laylat al-qadr. Ñu ne jël leen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni ba nga jullee gee ba pare nee na naafile nga ñeenti raka. Nee na ñeenti raka yooyu boo ko naafilaa mel na ni dundal nga guddi laylatul qadr ba ñu fay la yool bu toll noonu. Kon mu mel ni naafile naafile

0: guddi laylatul qadr kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yonent bi diglé dana ca am yool yu reuy wax ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax nañ ne gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté une heure yoy rek ganna fi la ci amna solo ndax wax nañ ne heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon ki mu melni ngeenel yu reey gi ni ci bir julli ñu réré ko war nañu xamné nak julli moy kenu diiné kuko mabal nga sa diiné kuko fonk nga sa diiné ñongal nga itam sa diiné tabarakallahu mbokki lolu mo doon waxtaan wiñ leen andi loon seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: يا بلال

بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنو بنيو سنتي الله جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن جكاتن يالا أكم باخم جسن إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallahu ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko defé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي ينغدك يوان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة ويدك نيوان تبير دكبي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu de xex ku len songu itam do len mënal dara mu ne kon itam barab biñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeentem nak ak medina lu tolok ñaari kilomètre dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمن يوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonentibi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk jamm ak worma wayé nak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye kërok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neke bobu ñom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam da dina beurit djok bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djok bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djik gis nen mu djok waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna lenen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yanti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama ne ko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ni ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason modi ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibn Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lut xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fiqitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante lolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firiko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima lañu yor waw lolo tax nak

dëtmal leen xareek ñoom xare bu wér. Yàlla nag di misaal ba tey nafiq yooyu nga xamante ni ñoo jóg pour jàppale yahuutu bani nadir. Yàlla ni ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wabala amrihim walahum adabun alim. Yàlla ni misaal mi mën na bañ a sori, xoole leen rek waa Badar. Te kat ñoom jëloon nañu seen cër, ndax da nga jóg te sa mbooloo tuuti waaye ñoo bokk pas-pas, bokk fu ñu jëm, bokk bëgg-bëgg. Seen pas-pas moo di tawxid, seen bëgg-bëgg moo di jege yàlla. Ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen, ndax loolu moo doon seen force, moo doon seen doole. Ñële nag dañu jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute. Wuute bari ci seen biir, seeni kilifa bari, te yow rek yaay kilifa ci jullit ñi. Te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la, ñii ne junni bu manqué téeméer la. Wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool. Keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari, yow yaa gañe. Kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wabala amrihim walahum adabun alim. Mu ne itam kon wax boobu Ibnu Ubay Ibnu Salul wax ak bani nadir bu mu la jaaxal, ndax ka mathali shaytan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allah rabbal alamin. Mu ne ko ni Ibnu Ubay Ibnu Salul def ak bani nadir, noonu itam la cheytaane di def ak nit. Léeg-léeg cheytaane topp nit di ko moyloo di ko moyloo di ko moyloo ba dugg safara rek des ko dese ko mu daal di daw na tàccu, ne ko nag bokkuma ak yow dara, man ragal naa sama borom. Waaw, cheytaane muy def loolu léeg-léeg muy nax nit, di ko nax, di nax nit rek ba mu nuur cig mooy. Soo dee naan ko tu sàngara mu ngi lay nax rek pour nga sax ci, bu dee sàcc nga mu ngi lay nax rek pour nga sax ci, bu dee mooykat nga seytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci. Waaye boo demee nag ba jege sukuraat war a faatu, da ngay gis daf lay daw ne la bokkuma ak yow dara, du nangoo bokk ak yow dara, bàyyee la sa bopp pour boo demee mën a lay la nga doon def sa digganteeg sa borom. Seytaane bis mas naa ànd ak benn waay soppaliku nit di waxtaan ak moom, indil ko ay mbir ba waa ji julliwul suba, julliwul tisbaar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. Bi ñu demee ba tëdd des, cheytaane ne ko maa ngi dem. Mu ne ko foo jëm? Mu ne ko ah, xanaa xamuloo ne man maa cheytaane. Man benn yoon rek laa mos a mooy yàlla ci sama dund. Yàlla rëbb ma, dàq ma, tuddee ma ko bon ki, tuddee ma ko ñu rëbb ki, ne ëllëg safara la may dugal. Yow nag bis bi mooy nga ci sa borom juróomi yoon, ndax julliwuloo suba, julliwuloo tisbaar, julliwuloo takusaan, julliwuloo timis, julliwuloo gee. Mu ne kon nag yaa ma gën a rëy ay bàkkaar, damay ragal nag mbugalu yàlla mi di wàcc, fekkaale ma fi ma bokk ci. Nga gis ne kon cheytaane noonu lay jàmboo nit. Yàlla nag ne yonent bi Ibnu Ubay Ibnu Salul wax naag bani nadir waaye dana leen jàmm. Moo tax yàlla ne fa kaana aqibatuhuma annahuma fi nnaari xaalidayn fiha wa dalika jadaau alzalimin. Cheytaane ku ànd ak moom itam yàlla dana leen xëy boole, dugal leen safara. Moo tax ñu ne borom bi subhanahu wa taala weddi na kaddu googu nga xamante ni Ibnu Ubay wax na ko. Ñoom itam jox na leen fit ñoom bani nadir, ñu yónnee ci yonent bi wan ko ne ko daal léegi génnatuñu bi kaddu bi yonent bi déggee kaddu bi kabbar na ca kaw, daal di jógu pas-pas akuk njàmbaar. Jullit ñëpp daal di jóg ñoom itam kabbar ànd ak moom. Yonent bi dëgg tànk yu dëgër jëm nag ca barab boobu dégg ñu nekk ca bani nadir. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu jógee Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu moo yore drapeau.

ko mu bayyi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di sil mahabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonent bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jundi soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won dañu ko jappalé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alayhi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam la dik su la joxé rendez-vous du ñew su gene waxé mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fasiyene wu ko bañ ko waxé ba fas ko ci la ko faté boko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fenn bu digé wor boko wolo itam mu war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju di ko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tollu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bagn ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolou yalla du ko tuddé ak yaq lolou ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal té duñ ci mën dara fofu nak ak li séni ngannaay di bari ak li séni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy nakaré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxoon bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neeku nakhruju an biladik bayin ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam neena ñoom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercler nañu seen dekk bobu lu tollok fukki fan ak juroom neena ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar de ku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dekk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci jenubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayy ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem
bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméré kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar waccé nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netti histoire bi ci suratul hashr ci sidna Abdullah ibn Abbas di wax ni sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netti nak histoire bi di histoire bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adidu al-hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li'awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydi al-mu'minin fa'tabiru ya ulil absar borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna sabbaha lillahi sallalna yalla wetalna yalla jullina ngir yalla lan mo sallal yalla lan mo wetal yalla lan mo julli ngir yalla ma fi as-samawati wa ma fi al-ard lepp lu nek ci asaman yi di juroom ñaar ak suuf yi di juroom ñaar kon lepp lo gis ci ko wa asaman mudi ngindi fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi mindi fi ñu mëna tek beut ak yeñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndiji bop yi ñom ñoo deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di ngi te ginné mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul ni te ginné di mindeef mo xam table bi ci sa kër gi la wala xarmi wala musmi la rombu la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciib bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al-azizu moy ki not ci nguuram al-hakimu moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbirum te moy itam ki mandu wa huwa al-azizul hakim waye yalla dafa ubbe sar wi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné mu ne wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakunu dulatan bayna al-aghniya'i minkum wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul 'iqab ñu né aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakumur rasul fa khudhuhu yonentibi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah
ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ني ني يالا تغنا مهاجرون ني مهاجرون ييغا خامني داج لينا генي سيني كير نانغو سيني علال تي لي تخ ني نانغو كو دو دارو لودور ريك نيوم ساكو نانو نغنيلو يالا با دوي دال سيني علال وان كو غناو ساكو يتم غرمال يالا ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla nenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti tegalo nak waaw natti tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fakk ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fakk ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fakk na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taggale ne للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يالا تغلن شي نيو دغولن واي تام تغنا نيغا خامتيني نيوم نيودي والانصار يالا تغنا لين شي سينو دويلو تغنا لين يتام شي بغ guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé seen bop yentib sallallahu alayhi wasallam néna bala nga mëna nekk ku gëm yalla néna fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolou de gemna waye nak ñu jox ko diiw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngeum dessna nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolou bu xasse ne ci julit rek kañan daquna ci yow soxor daquna ci yow mbañal daquna ci yow motax yalla tag walam sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jéggela lool ak taxé jéggela lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jéggako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sax kon tabarakallah mbokk yi kon tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ñoo xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتنو يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi Sayyiduna Muhammad Juddo ci dañu wax ne bi idam az-zaman wal makan ta'zumu ta'atun kad al-isyan ci reyayu barab ak jamono ci le jamu yalla di reey ci la moy yalla itam di reey kon mo melni jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement nax baye mi ngi tuddo Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddo Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te a sa'd moy firi taxé lolu di sembolu taxé né sayyidna muhammad mo fi indi ak taxé ku andak mom da nga am taxé aduna ak taxé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba mu ngi joge ci astawab bi firi yol tay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank bako dan fak ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mo nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis nañ itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dalé ci yahudu bani nadir bañu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñool waxu dem makka dajé ak yéfer yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu bax mo cey jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax cofel gu ñam ci mom ak niñ ko warmalé Seyna Abubakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu Seyna Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer woow neena jekki na jekk rek melni dafa tiit ne beret daldi wax Seyna Abubakar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye bamuy day gas wax ne nebat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ca chateau ya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoy ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainabu bintu jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubadah. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi quraidha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani quraidha nek ci madinatul munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaf bi. Neena te kat ñom agon nañ ci jurom ñat témèr ak jurom fukki soldar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëré bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlëré ak yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlëré ak yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraidha seen wëlëré ak yonent bi yaqul. Ti ñun yépp ay familen won yu nekkon ci biir Medina dekkó nak julit ñi. Ñu né bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani quraidha ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñëwum, ndax dañu wax né Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xaw niro ak Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani quraidha sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajé nak ben yahud bu bok ci bani quraidha ñukay wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu ñëk dajeel ci yahudu bani quraidha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, muneko ñewna indil len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis. Xalaatam bobu wuté nak ni yonent bi jappé yahudi, ndax jappé wu len luddul ay dëkkando yu bax. Neena muneko gir quraish jog nañu and ak gir ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkon Khaybar pour wara formé wu benn kurel fekk yonent bi ci Medina ray ko mo kumandal. Ñun nak dañu ñew pour ngeen jappalé ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu torox tay jamono, ndax ñun dañu wëlërënté ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak hatta ahlaktahu, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yakna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yak xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la faale ci yahudu bané nadir yeb buñu muju fecc wala rewi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci bir Medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonent bi defatu ñu nenn waye xalaat bobu ki leen ko roof moy di Hayyub no xtop motax amna xalaat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire seen livre musiba la ndax seeni xalaat drop la waye itam amna lamine yo xamné kenn du len deglu ndax seeni xalaat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drop di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxoon seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé né ko yahutu bani bani quraiza fecc nañu wala rebi doxoon seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way neena te yalla bax na di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté bax na ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ngir mi ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dan wowe ne yonente bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mu ne yonente bu ne am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam ñu ne julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé canal yi ba nopi yéféru makka yi ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak sow te yonent bi itam amna jangruy bir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digeenti julit ni yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ño fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibnu Qushayr, Qushayr ibnu Malik ibnu al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuza Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li hajati. Kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw. Ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas canal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelles. Mu wax ne danañu moomi Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé. Te fu mu ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun jullit ñi kenn ñemewul cee dem ci bitique ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor, ay wori kese li ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, loolu tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantir kàddoom, wax ne moom kat du wax lu dul dëgg ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettalikoo ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. مملني يالا ньоñu دون واخ واخ بوبو اي نافق لا لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بموي واخ بمودي واخ المنافقون منافقون يهتي مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خوليا feebaruk nifaq daf caa nekk. Ñoom de ñu ngay wax naan ma wa'adana diguñu Allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan lu dul ay nax, ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fasiyeney jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kat kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Saad ibn Muaz, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garde seen i doom ndax mbir mi wóorutul. Saad ibn Muaz daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafeq lanu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal. Soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem. Kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bërigo bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ci tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor.
motax yalla wax ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara yalla ne yonentibi wa fatlikul yaw yonentibi id qalat ba nga xamanteni jamono ba nga xamanteni waxna ta'ifatun abkurel minhum ci nafiqi ñu nan ya ahli yathrib ayyin wa madina la muqama lakum fi kat amulen fi sax way bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngand wu yasta'dinu doon na sakku ngand fariqun

يلني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلني يننتبي وفاتلك اليوم يننتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أيين ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا دفان بوغن منا خيخيك يفيري نخجولين أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ñi doon sakku ngant lolou nak ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam yaquluna ñu nan ko inna buyutana awra keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci seen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmer sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يالا نيونتي بي قول واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جرين الفرار داو غوغو ني داو منولن جرين ان فررتم بو فكي نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاري بي نينا لولو داو غوغو تاخول ني موتش واو كون nga gis ni itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ de wëru nonu wëru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xare ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yeenent bi joxna leen ndigal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duguna ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha ne kon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mune ko ndax am nga ko nekkal fofu mune ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gurey nan allahumma dfa' anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni ngannaay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa' anna sharrahum yalla nga ñu fegal sen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not nax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len mëna not ku dul yow wéru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonent bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu né Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako gardé ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Umm Salama néna yonent bi dé jankou wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina te di ay nonam néna taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder néna mom Umm Salama ta néna ba taxon na doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni denga ñu ngay jema set pexé yi ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom mi ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeen fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ng ko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xippi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefir yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel yu dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi. Loolu itam metti ay mbokam, waaye loolu la yàlla dogal. Yéefér yi nag dal di dal deltu gannaaw, ndax Amr ibn Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey, ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar. Tey jii de xale bu ndaw

neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko, yaa rasulallah, ma sallayna, ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne, wala ana wallahi ma sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi, ndax ne ni de wër nen ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal, ñu li xaamal ko mu julli tisbar. Ñu li xaamal ko ginnaaw tisbar mu julli takusaan, ñu li xaamalaat ko mu julli timis, ñu li xaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal, moo di jullik takusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne, ndax moom wax nañ ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saaga du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla, ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer bu nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax, mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon, mu di julli takusaan. Julli takusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci, jiñ nañ ko ne moo di salatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati lwusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nañu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rayee géléem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaab yi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul, ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ, ne leen wóorul. Waaye bi ñu demee ba sonal ko ci, daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay, ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam mu ngi taxaw ci buntu kër gi. Mu dindi ngànnaayam foog ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru. Soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna, dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi, loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii. Nekkee booba Diane Diouray moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah borom këram. Bi mu dugg see fekk fa Diane ji, mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon.

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam mo di deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis mo di xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisuñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé du gajjana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xetli julit ni ci xew xew bu reey bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan nak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reey xana xamulen ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alal nga fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delusi te bu delusi ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarrama kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na de nga ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallahu ñu ngi gërem di sant tabarakallahu suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la nenu fekkene xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd nena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonentibi waxtanon nak yeferi pour seddulen ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna ku ñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasul allah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud ne ko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonentibi nak ne ko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonentibi ne ko ci nak muniko guerre stratégique legui dag may bayyi ma dem fexé numu doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahudi yi dekkoo nak yonent bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiyé ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak ghatafan
dañu ñew pour xex ak Muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te ma ngi len di yeggal ni gir Quraysh ak gir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dëkk Taif ñi ñu nga dëkk Makka yeen yeen nga dëkk ci bir Medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne bir mi na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir Quraysh ak gir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagné xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen fi munete bobu nak bu boba nak xam ngeen ne Muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dekk bi kon nak lima leen di digal modi bu leen nango xex mukk fokk jox feek joxuñu leen garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fanwéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ leen gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax gir Ghatafan ak Quraysh modini buñu dem bayi leen ak yonent bi neen leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkentene bañ nañu ngeen ray fanwéri jambar yoy lolou la Nuaym wax ak yahutu bani Qurayza kon danaka yakuna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir Quraysh nalen ya ma'ashara Quraysh qad araftum wuddi iyyakum wa firaqi Muhammadan wa qad balagani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an ubalighakum ubalighakumuhu nushan lakum faktumu 'alayya munelen yen gir Quraysh xam ngeen fi ma toll ci yen ci ciofel ak mbegel ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lañu nasoon ñom yéfir yi mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe na ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe da lañ ko neub mune len xam len yeen wa Quraysh bu baax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanwéri jambar ci gir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak bani Qurayza gis nga lam wax bani Qurayza modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci gir Quraysh ne len bani Qurayza danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom te buñ ko joxé yonent bi ray len nena lolou nak modi liñu waxtan ak yonent bi su ko defé
buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي ابن مسعود منيوتي ngir Ghatafan ne len yeen ngir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fima len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma saam wolere bu sax rek mo ci massa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm munelen bani quraidha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo leen ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngoy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonenti bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon bani quraidha seen xel yaqna quraish seen xel yaqna Ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaqna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddii samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne neen ci Bani Quraidha Ikramah ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak Ghatafan biñu ñëwé ci bani quraidha ne len yeen wa bani quraidha xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq bi ñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex li ñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraidha lu ñu tont ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraidha ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam mu suñu ko def
lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro gol ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko warmal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina da nañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssoon di bani quraydha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayyi ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garanti mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yefiriya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñortu ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraydha dañ ñu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu raylu leen fofu nak la Abu Sufyan yoni ci bani quraydha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati nañu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraydha na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraydha ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu reuy sur deng pitcho xoo ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontane na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani quraydha wa quraysh thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا